iraganeko papurretatik Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik Eldu naiz bide makurretatik Euskal Herria ez mintzo

Garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agia naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero bizi naizeno, jengoaren lurra ubada jada ez dut zerurik espero. Ene ingurua da ene burua ikusi dut gaur arte eri. Norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ezkate begi. Kasurik ez, lekzioak eman nahi dizkidaten eri. Irakaspenik onena

0: Orioko aurrek hori koloreai aupa orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa orio.
0: Aupa orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Esa, per,
0: esa
2: da,
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oida, oh. Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno, bueno.
2: Pero el programa que tengo yo, que la normal, es que no.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Formula.

0: Zortz musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzeta zabalarituko garrelako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada, emazuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen dabeizak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, zemoduz.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Bai. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna hau zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen dabeiziko zen hemen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, gure gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, hemen sortzi urte, eta...
1: Hemen sortzi egin gabe?
2: Amazazpi urte, olako zerbait. Eta lako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun, ja, hor daude, ja, uste dute, zinko tasun batekin.
1: Bai, ez daide gabe, eta gainera horren, bakarkako proiektuak ere entzuten ari gara. Hemen, Lil eta Txusorekin, eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna, oraintxe informazioen baten bari bazen ere, gurekin dagoen, Itxaso Leon, da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, zu bazarelako, gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta, bueno, ez, esango dugu, bakoitzari eskatu dizu edala, uda honetan nola buruan izan duzen kantu bat, eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, horretzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela, eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela astetapiko Bilboko aste nagusian naiz eta garako lankide batzuek baskaria egin genuenean oso komentatua izan zela abesti hau Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela eta hor egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzua delako kaene eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, Antzamalenek ezaguna du zeharka edo, ez? Bai. Bueno, Zilibetokoak ezagunak dituta, bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu. Labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, betesia marra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak. Zu ezagututa pixka bat playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez dakit da hueneko playlist propiorik baduzun honetanako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Zolan, apur bat falta on bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste gure indik ere...
3: Bai, bueno, aste arraro samarra da indik, baina...
1: Gure indik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, hola, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzun bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dala, ba, eta hemen, ez da, herriko jaietan gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Adegira.
3: oso gustuko izan nuen, lehen adiz ikusi dituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez? Eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre bat uniren kontzertua. Estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko, hola, udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba... Orain burua etortzen zaidanik, ez ez uste dut eta gainera ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste gauzekin ere hasten direlako eta azkenan ba zaila izaten da. Batean norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin eta ezinezko izaten da. Orduan, bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fomoria horre egiten zure buru.
3: Fomoria horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, benetan, ba, gure hemen itxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendipi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka batean bintzat, honekin, astore honekin utziko diego gozatzen, kaena, Lil eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantuarekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Hau esan dut.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Richi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Richi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu dugu, gero esango dugu, akaso zergatik, Berone taldearen kantua dekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxe ben nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, horren, Otea Lili buruz hitz egitera Richi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik bilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna, hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bak. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetarako zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkatu oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin, musikaz aragoko elkarrezketak, hori da zuk eskeniko diguzuna beste urte betez, ez da?
1: Bai, irugarren denboreldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei, ustean berrogei edo izango dira, ez da, saio, ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxue bera itzartuta edo erdi itzartuta, ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen naiz erratiak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badago edo, ez, arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dute zango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta itz ondi xamarrak, eta barretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi ez da. Nik gara matzat, hogeita mar zu egiten nahi zan lana, ez, baina bestaldetik kudeatzen norre etorriko den zure ba, irratzaiora, edo beste irrati, edo telebiztetara, eta bar, hogeita maust urte, edo emango ditut, eta aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera,
0: egun eta hogei.
1: Bai, para, gero ez ditugu...
0: Guzti irakurtzen nahi guala, badute.
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zean, jode, nik irratzaioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, atonduta duka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikari ateratzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, edo horretik ateratzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko gesan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta horrek aterak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da, hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da, azaletik, eta hori da, leloa, nik lapurtu niona, bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ezta? Hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerazpaldiman izango da itzordua aurten. Zazpietan izango da aurten. Zegiz erratik nik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen
1: iazera. Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzendu eta boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin. Hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat mostu beharko dugu ze...
0: Informazioaren
1: tartea. Oh, claro. Bai, eta... Vale, oso ondo, eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea, hau da, batzutan, ba, bost minutu mostea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dut bukatzen den tokian bukatu, eta gero irratzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados, bueno, esplikatuko digu hori ere.

0: beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary groupsekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzotenak gurekin, eta horien artean Revolutionary Groups saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ez tekiz emarren denboraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditu zinfozazpi garaitik eta pasatakoak ere badirelako. Gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea mezu bat helarazi digula email bidez, esanez, goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere, eta aurten ere musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero, musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere, baiz hemen justu house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei, eta astelenetik aste arterako gauerdi horretan, gaueko amaitan gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer fotuz?
1: Kaixo, ikerte moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur Nafarro aldean berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia berroi gradutara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, Reggae sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten hote duen Reggae sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, gara guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipatu izan.

0: Bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, claro, zuk ekartzen dizkiguzu ona, hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri, Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan nola nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuke esango, baina nik uste Euskal Herrian eragina handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortatzen ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango, ez azkenik urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Treber bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira bueno, musika talde ugari eta beti bezalare ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Fiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan dezu dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, rege sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztia nolakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahiko alan, eta mila esker gure deari erantzutearen, eta kantu hau ere, egun amaten kontatuko guztu zergatik aukeratu dute guztuan, eta Tafallarrak odolkiak ordainetan, rege fiberrekoak bapatean, pum, kalde bat aukeratu digulako.
1: Azkenan regea zain ere beste musika bat zelaz ere elikatzen garelako, eta hau da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrek asko eneko.
1: Zuei.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galderan bat botako diot, baina larun batetan goizeko bederatzi terdietan ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Oraindik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina bueno, musika beltza nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz ordu hauetan bakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa.
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkote gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldiberian ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo

0: Musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan astezaste hoize fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezala, gramofonoak bere esentzia mantenduko du, eta horixe da ideia, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak, kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
1: Ritxe, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko, zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
1: Minutu terdi eman dizu dalako, ez da?
2: ez dakit, kaskoa jarrita nitu lago, eta kaskoa jarrita ezin dut itzekin. Hori da niretzat burua, egia zu berriro galdera.
1: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, hilarak sortzea. Donostian, adibidez, hilararik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta hilarak sortzea, hemen, sare sozialetan, eta hilarak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan, begira ze nolako hilara. Taberna batek funtzionatzeko hilarak ez badaude ez du funtzionatzen, eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, hilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea, baina sare sozial asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz, eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
1: Hilarak sortzea. Horrein, bigarren galderen gurezuko, baina ez dizute ingo, guluzatu ingo garelako gehiagi, ea hilarak sortzeko gakoa zien ote den, hori ez dizu galdetu behar, zebestela hemen, hilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernandoren hortxe dugu, zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txega martxa hartzen kurtso berriakin.
1: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz arrapatu naute,
1: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere hirugarren auker espaldiman ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren demoraldia, hasi da. Bai.
1: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ezer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela ad libitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, izenburuak dioen bezala, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
1: Begira, atzetik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
3: Ba, oraingoz ez dute zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udara honetan asko entzun egun talde bat da, Asteroid Galaxy Tour, ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
1: udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Jara eta ona kontzertu beti bezala.
1: Hori da, HD-nik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian, osak hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
1: ibilizareten mendi inguru jetan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu duzuen?
3: kantu tradizionalik, bai. Ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
1: Egita, ze hor, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badira bat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da ez degula, da? Ez dugu asko entzun, gainera, hoi gehiago, bueno, zanet, karakteristikoa gala tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu. Baina,
1: ba,
3: bueno, gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
1: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken atlibitun bat entzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasiko betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidan ez, pues agian naiz bait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
1: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausartu puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, zazpietan, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldia zer, elkarrikusiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
1: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu. Ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako. Gurean, goizean entzun duzu, goizean ibili da atzera eta aurrera. Geratu ere egin gabe, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez. Bai.
1: Nekatuta, baina bueno, ondo.
0: Venga, na. Bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, gauzatzuk maten dizkigu. baina ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan mintzat, bo bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut arterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek pozik zu.
1: Bai, ega tarte txikitxoa dela, baina bueno, saiatuko nahi zor gehiago estutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gauzatuko duela, beste
1: bai,
0: musikak
1: batez,
0: eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzu nahotxen atzean tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, iru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetako zaparte, claro. Hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen zenarekin. Normalen egia da efemerideak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo, bai, orokorrean dena hartuta, hori da, bueno, pixkatorretik, hortatik tiraka joat da, ja da aurreko astean bai saiatu nintzera pixka bat 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo baina,
0: ba, egonda gauza izan da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina bueno, udaran ere ba, musikari batzuk hil direnez ba, oiei omenaldi ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, etzasmatuko dituzula.
0: Ah, horita elertado liparton, ez da?
1: Bai, hori da. Eta, bai, horretan, gero musikarien ba, beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estras hartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina orain honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan duten, ez dela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan ezelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea, eta bueno, pixkat itzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu, eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria, eta azkenean nire asko gustatzen zaidana da ahotsa ez duten hoiei ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bila egiten dudan.
0: Lotu egiten dira bigazak, ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta, bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, bereiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina bereiek daukaten lan handiena, eta pixkat berai emango diegu hitza.
0: Hori, esan dugu bezala hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera betu harko da, ze horrek ere lan handi eskatzen dizu.
1: Bai, lan handi eskatzen dut, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrekurtea esango nuke, aurreko denboraldia oso polita izan zera, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat, eta bai eta entzularen zatere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea, eta gauzei arreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela kapitulo bakoitzak etzeukala bere arreta, bat ateratzen zenarako eta ikusten zenuen erako bigarren aterata zegoen, orduan, etzeukan ez lasa aitasuna ez irratian ez saretan, orduan bai daukat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzuleak ere ba denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba pixkat murriztea denbora, maiztasuna, Baina bai, nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
0: Noski.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, eta aldo zonetan, kontzertutara joan.
1: Claro, claro, bai, bai, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: ah,
1: bai.
0: Aldo zen guztia egitaz.
1: Bai, bai, hori naiz ni. Hori da nire sentia. Baina bai, egia esan, etze gustatzen zilean eixerita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina da, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskarek asko berriz ere, musikariak arpena guztiak itatik.
1: Ez, zer, plazer bat.
0: Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes, bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta zagit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa, Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, barkatu.
1: Aixo, aixo, aixo, aixo, aixo.
0: Zer moduz daude?
1: Oh, no, no, hemen txe. Bari, iraiari martxartzen, zetan bezala. Bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri denen, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udontan, desentez, nuan kantua darako, ez dakit, eta roi hona bat entzidana, la John Celestinon letra, que bai, la politero ditu zait, ez dakit, da kantu bat, roi hona bat entzidana.
0: Bai, ze hori da, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norden.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Jende asko keztak edako, jende asko keztak edako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino gaunak, eta
1: horretako. Ba, bai, iruñeko, ozera, errege kriu, eko jentearen kantua da, nik uste.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begita, Rege Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu rege kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit, aurten gorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe, segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zietzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, nizten kere rekuperatzen dugula, hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izan hori da nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraniko purua den edo, baina pixkarak ere bai, gehoztak egia urbil, urruntzen gara da holako redizioa raroekin, edo zigilloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoraliko lehen saioa, da oso, oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit, pixka bat, aurreko demoralitan ere, nik uste tendentzia hori zantela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekadatu nuen dizo berria. Eta, bueno, aurkezpen paradaten ditugu, egia zen, pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nien zuzuzeneko tan, bai, ditugu datea datapare balotuta, eta on jugo gara gira horretzen, bai, gira hori, xua beha, bai, iraiari pixkaraka martxartzen, eta azturte berriare, bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko batek plazaratze Euskal Herrian, bai, bueno, hori ere.
1: Gu betia kontra korrienteik.
0: Korrontean, eta aurka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehendabiziko esan duzu mezela emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zazuek ere proiektu handiagoak ere baitu, zue esku artean nola baita esaterra.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izura bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musika egiten diren berritasunei, eta behartzen zitu pixka bat hor, gainean egotea, torrun, nik horregatik bai, gustora egiten duela bada, Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzu darako, eta nik uste, gustora egiten duela badela, irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugu bezala, beste urte betez izango da gurekin, larun batetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preserik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tu ei.
0: Gerarte. Eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, Ritxi, ben, gauzak, kontatu egiten dire, eskua altxataz direnelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzordu.
2: Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko diot egun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko dut.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zautzen zenuen?
2: Bai.
0: John Celestino?
2: Bai, esan diate entzuna neukan, baina bai, bere ez izenak asko dira, ugaria dira.
0: Eire, hemen nola diren kontuak, urteko lehen dabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestine izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau ez zidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurtu benuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, Gypsy Swing talde bat. Begira zenbat gauze entzun ditugun, Ritxi. Euskal Herrian denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
2: Eta ez dira joango, nahiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta bar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
2: Ez dut uste.
0: Gitarra gabe musiko ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egitzu doi kontzientziak eragin didan, ez? Ez, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dara, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera.
2: Bai.
0: Begira, elkarrekin, lankide izatera ere zizinetan? Ez. Ez, baina elkarren artean harremana bai, noski.
2: Bai,
0: bai ze, bueno, bai, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbidak araian, el tubo nigu lezen, gero garako etxonetako kazetari ere bai, elkartu gintuen pandemiak nola baitere, musikarian aritu, eta gaur egon, ba, bere saioa, orain entzute saioa, iaz hasi zuena, ba, badu, larumatetan bostetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu, audio bidez, Iskander Fernandez.
3: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da, hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan, 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea, eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean, egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke, orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik black metal italianaino, doan guzti horretaz elikatzen dela, tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko bendetara edo entzego lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, einean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat orkesta eskatu dira zuiker, Batira, Lothe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante, eta Esparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Esparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut, Esparta The Driving talde mitikoaren erratxetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zerraetik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko bostetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan, entzuterik espadu zuela ze. Astelenerako, nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztien.

0: Izkander Rekitritxi esan digu amesten egon zela ez dakizan bademoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zan bademora zen eraman buruan otea lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioan, jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 euro kobratzen dian, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen ba, zaren gana, nola da, Maiteren gana, luzatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gira, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusten, ez ditut ikusi, hau eta marrurtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere baitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrengo elkarlan bat badugu Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, ba, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu, ez? Lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorali berri azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, jo, ilusioa handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat astera, eta bor, Ikerrekin astero ba, gure tartetxoan ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, ba, ba hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, ba, hori, horrikitan berriro bueltatzeko. Eta, bueno, ba, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, bueno, guztiok bezala, ba, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, bueno, nire proposamena da, baitare, gonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baitare daudela hortik, musika lehiaketa asko, ba, ba, talde berri bat oso interesgarria dena, aurkeztuko dizuet, Zilkat dena, irukotea, musikarian ere entzun uste dut, seguro, entzun dugula, eta Zilkat da bilboko irukote bat, eta, bueno, bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta, bueno, lau bosa bestiko epe hori, eta nik aurkezten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, EPA bezala, eta bueno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro denbrolio berri honetan entzungo du, vale? Venga, besarka un día, venga.

0: Itxi, esan izut hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak Gernika ingurukoak izan
0: zituzkela. Para errakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egon zen Dientes de Luna taldean, eta... eta hortik sortu zen.
0: Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen... Proposamen polita delako, etzaia da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo astetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean, etorri zitzaidalako web...
0: Baina, esan duzu, emailera iriztiz ez dezula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago, eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Zuk nondik bidaltzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat, edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara badaki dalako ikusi zaitut batean espier den lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki... nire musika entzuteko proposamena edo aukera edo ideia ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzunda ni bete egiten naiz, betekadak ez ditut maite eta badakit zer etorriko den gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzunda nahiago dut urrengo baterako utzi denbora eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen dituen ere bost minututan erabakitzen dituen zingelak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela?
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera singel bat berehala.
0: Horregatik diot, kasik, ez gaur egun algoritmoari gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer, jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba... Azken kantu bat entzuna zutziko ditugu entzuleak, Richie, mila esker gurekin izatearen, esan dakoa, zure kasuan ostegunetan zazpietan, Otea Lilirekin hemen izango zaitugu, eta entzule, musikariak gauean itzuliko da gaueko hamarretan, Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu, hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu abesten bertan, eta diskoa irailan dakarte okera espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin bagoaz, gaueko hamarrak arte entzule, mila esker, horregotearen, ondiz Ayo.

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Andrea Bidarten doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin. Bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart, Kaliforniarra baita sortzen ez eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz genera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

Uste beraz Andrea Bidarten doinuak. Urrengo erriz garazi esna hola da. Ez gaude hemen izeneko kantua da, bere bigarren aurrerapena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, baten eta bestean izango da, nez eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den, zera, lehen da biziko aurkezpen kontzertua, ofiziala, nola bitera. Bueno, ba, hausia, esan dugu mezala bere bigarren abestia ez gaude hemen, garaz esna hola. Let's go there, amen. Disney's post-tutsen.

0: Discover the human. Das nice Postputzen.
1: Es nice.
0: Nice Postputzen. Discover the human.
2: Scuba koitzen bi lavana.
3: Hortxe da, garazio zan hablaren dañuak. Hau berez ondamu da. Stone Cold. Bueno, ba hip hop dañuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurreratzen dizuegu. Baina ondamuren dañuak ekarren egin dituen. Horentxe eskurritu ditugu lako. Eraztune izan zen aurreko gaula urrunetik ikusi genuena. Gautela

Tiger disko berria ateratzear, Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ez da gutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat, edo zuzeneko bat. Eta hau ez da lakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugun bezala.

Bueno, rock doinuak entzungo ditugu segidan. Hauek horrelasea aurkezten dute bere burua. Rock Uguerra, bezala, Rock Uguerdo, Made in Baldatxika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipestu eta kiraztuna, ez hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lendabiziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira. Lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarri nahi genuen. Inferno R, Berone taldearen.

infernua erre beloneren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, infernua erre. Hau berriz, odolkiak ordainetan dira, eta odolkiak ordainetan taldeak ere, diskoa plazaratu du. Gure templu galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, amodio eta gugakanta da. Odolkiak ordainetan taldearena.

Hortxe, odolke akordeina eta tafainarrak. Hau berriz, pinpilin pusiz dira. Igurria bukeran atarako eta beren hiruaren lana eta lehendabiziko singela. Hau, no te olvidas de mi, urtsi izarrekin grabatua.

etxagaletara egingo du saldo Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta John Ander Alberdi atera duten lanean, bueno, ostiralean atera zuten diskoa, aretxagaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditu gainera, aste honetan ez, burro maztelenean okerrezpanez. Azkarregi, Orei taldearen kanta.

Urnietaldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidean nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen. Bibala izeneko.

Morla taldea. Hau ekere kantu berriarekin. Nire eguna laitu izeneko kantuarekin datoz, zaki gularan ez datorren ordea. Martin Zirizta eta kompainian, irinetik.

taldea. Poprok eta esperimentazioa jorratzen dituen euskal musikoa proiektu berri horietako bat. Ekainan ezagun dugu genuen aurrerapen kantua. Eta gainera eskarmendu handiko sei musikari daude tartean, eh? Iratxe Perez da nolabait ere guztiak idatzen duena, Txularia Joderren ahotsa eta gitarra moduan ezagutu genuena. Baina sartu dira Jon Gago, Jon Ugarrekoa, baita Ugarren aritzen zen Ander Uribarri Orsin eta Jari Guaien ere biltzen zena, Cecilia Ben eta Vulcanizaz taldetako Joni Ibarretxe, SSS edo Tarisko taldetako Kike Heredero eta Lorenekane Bilela Beitia, Belako edo Martela Sorte proiektutan ikusi duguna besteak bestea. Super talde bat? Bai, esan dezakegu baietz, Beire, Katu Beltza.

estiloz aldatzera goaz Getariara bidet proiektuarekin. Sinpunka edo shiri ekpunk egiten omen du. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Proiektu berri hauetako bat. Igarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarozkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

el ICE eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagia egiari zor. Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

Berasaindarrak hauek bilenguzu, Iñaki eta dei, Elisei jodi. Ta hau, azkena, Messi Lecrep. Holako, bueno, sesio berezi batzuk edo kantu berezi batzuk aurkeztuko ditu. Lehen da biziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Antxarrak ama Messi Lecrep ekin bauaz, bezan aio. Ez dau ez eruxue, poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa. Horati joaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan mirakon txampixua. Ez zautze deu etxe barruko txoa, goxotasun gogorra eta gogortasun goxoa. Zatitu nau bitan, baina ez dakit nitxikitzeko askidan. Eskaintzeko dauket gutxi birika bibete alkitran. Hilek dauzke zorritan, tazotina sarritan, baino ik deitutako nortxena txon kapitan.

argia ikusi nunetik, ez dete zer nahi zuretik, amuiz maglika, egun bakoitza ospatzen, tatxatzen itzerdik, kekede guapo loko, beste guztik dizerbait, hoxe zordit nik, egia esan da zostia zordit nik, I'm in the right side,

Gutto, y no sé lo que hacer, lo que me salga de inspiración ya.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiru ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Run Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarren musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirekin bertitu hori ikertzen. Geratuko da pixkat inkognituan. talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. Asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ez du asko gustoko. Talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Death taldearen Rouvosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baino bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski? Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Ukatu egin behar nizun zoriona, horixe kantatzen dute Katamalo taldeko kidek 2007 urtean kaleratu zuten bihotz bakartien kluba diskoan.

1900 eta 80. Urtean kaleratu zen Mikel Aboaren 4-5 diskatik, Naiz Erratiko uinetara dator segidan, Liluraren kontra abestia.

0: Eskerrik asko!
1: 1981, Txomin Artola eta Maia Zubiria. Adios, izarre derra.

2000garren urtean John Mayaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

1900 eta 1985 urtean doinu, soinu, erritmo eta estilo ezberdinak jorratuz, Tapia eta Leturiak disko berezi bat argitaratu zuten, Tapia eta Leturia band deiturikoa disko honetako abesti ezagunena da segidan entzungo duguna, Galdurikan nago.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Naiz Irratian. Klasikoak.

Positive Bomb, 1900 eta 86. urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

Lekunberri, 1984 urtea. Gaur egun Euskal Rockaren erreferentzia nagusietakoa da Berri Txarrak taldea. Eta gaur egun Euskal Rockaren barruan abesti ezagunenetakoa da talde honek 2010ean atera zuen Isiltzen banaiz abestia.

zekenen bihotz mindua berri zehortzi

egiazki egungo ibeletan bizigara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da jo halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbe.

0: música.
1: Egunon entzule goizeko bederatziak dira puntu-puntuan, gaur irailak 12 dugu larun bata, eta azken orduek eman dutena laburtzera goaz, Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorea desegite fasean dago, baina pasabide bat jarriko da sektore horretako guardiak foruzain izatera pasatzeko. Naizek eskuratu duen dokumentuak konparaziozko bidegabekeriak jasotzen ditu soldatetan, antzinatasunetan eta eskalafoi baliokidetasunetan. Nafarroako errepidean eskumen osoak berreskuratzeak Guardia Zibilaren trafiko sektorea desegitea dakar, eta 200 agente baino gehiago daude sektore horretara zuzenduta. Halere, PSOEk eta eskuinak euren botoak batu zituzten pasabide berri hori sortzeko, lurraldean errotuta zeuden sektore horretako zaindariek gorputzez aldatu eta foruzain bihurtzeko aukera izan zezaten. Eta hori nahiz eta kidego batean eta bestean sartzeko baldintzak berdinak ez izan, izan ere, batxilergorik edo goi mailako ezik eta ziklorik ez duen norbaitek foruzaingoaren uniformea jantzi dezakeen lehen aldia da. Naizek eskuratu duen dokumentua segurtasun batzordeak 2026ko uztailaren 30ean baliozkotu zuena da. Bertan planteatzen da trafikoko guardia zibilek foruzainek baino gehiago kobratzen dutenez, haientzat ezberdintasunagatiko konpentsazio osagarri bat sortuko dela. Foruzaingoko sindikatuetako iturriek naizi ohartarazi diotenez, lan berdinean soldata bikoitza ezartzeak elkarbizitzarako arazoak eragin ditzake gorputzaren barruan. Horri lotuta beste puntu gatazkatsu bat aginten arteko baliokidetasunekin lotuta dago, bi gorputzek egitura desberdinak baitituzte. Dokumentuari esker, Guardia Zibileko teniente bat foruzaingora pasatuko litzateke komisario mailarekin. Iturri hon arabera foruzaingoko komisario baten erantzukizunak nabarmen handiagoak dira. Soldaten eta mailen loturak soldata eskalekin du zer ikusia, ala Guardia Zibileko sargentu bat amailako funtzionariotzat jotzen da dagoeneko, eta foru administrazioko ordainsari talde horretan sartzeko berriz komisario mailara iritsi behar da.

Ekonomia munduan ere badugu albiste bat, Lakuako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailak dekretu proiektu berria aurkeztu duelako. Bertan, osotasunean arautzen ditu baimendutako arrantza arte, tresna, baliabide, ekipamendu eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko baldintzak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. 30 urte baino gehiagoko araudia eguneratu eta inguraketa arrantzaren erabilera flotaren gaur egungo errealitatera egokitzen du. Bizkaia eta Gipuzkoako flotan basurako 137 itsasontzi daude, 2006-tik 83 ontzi galdu dira, 140 inguru eta gainbera honen aurrean sare eta tresna kopurua bikoiztea planteatu du dekretuak galera orekatzeko. Berritasun nagusia ez da inguraketa arrantza baimentzea, arte txikien modernizazioa baizik. Praktikan zera ekarriko du, arrantzaleek sare zabalagoak erabiltzeko eta amu gehiago jaurtitzeko aukera izatea, errendimendua eta bideragarritasune ekonomikoa hobetzeko, beti ere ingurugiroan izango duten inpaktua 80ko hamarkada bukaerako maila horretan mantenduz. Iger, San Anton, Matxitxako, Bilano eta Puntako Baron lotzen dituen irudimenezko marratik barrenera dauden urretara mugatzen da dekretua. Muga horretatik aurrera 12 itsasmilara arte estatu espainiarrak arautzen baitu. Dekretu proiektuaren tramitazio ofiziala hasi dute orain eta alegazioak jaso dituzte. Eman beharrezko pau osoak eman ondoren, 2027ko urtarrilean edo otsailean argitaratu nahiko lukete boletinean.

0: Eta beste kontu bat, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi du euskarazko murgiltze eredua emaitza hauek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela, baina ez bakarra. EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio euskara jo puntuan jartzeagatik, Egoi Belategi.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuko lehenengo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak aitortu du zer irratian egin dioten elkarrizetan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren egoerari buruzko PISA txostenaren.
2: Naiz musika.

usaila bakarrizketak bakarrik, kuadrilateroan terapia latzarketipoak.

0: Bueno, eta ja, errematea bukatu behar dugu kantu honekin. Zelan pasatu dugu? Ondo, ez da. Bueno, ba, honekin bukatzen da eta datorren urtera arte beraz. Bai, hauxe, hasiko gara, behitxu.
1: Musika.

maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Esna egotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren, liliak zeusai dakarren maite.

Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino.

0: komunikazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule larun baton, irailak 12 ditu gaur, eguzkia nagusi berriro Euskal Herrian, eta betiko legez asteburuko informazioaren ariari ekingo diogu naiz irratian, ordu bata puntu puntuan dugunean.

Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorea desegite fasean dago, baina pasabide bat jarriko da sektore horretako guardiak foruzain izatera pasatzeko. Naizek eskuratu duen dokumentuak konparaziozko bidegabekeriak jasotzen ditu soldatetan, antzinatasunetan eta eskalafoi baliokidetasunetan.

0: Bestalde, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi du euskarazko murgiltze eredua emaitza hoiek azaltzen dituen faktoreetako bat izan daitekeela, baina ez bakarra.
1: Lo primero que tengo que decir, y creo que no podemos mirar otro lado, es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Euskara jo puntuan jartzeagatik.

0: Eta Lakuako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailak dekretu proiektu berria aurkeztu du. Bertan osotasunean arautzen ditu baimendutako arrantza arte, tresna, baliabide, ekipamendu eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko baldintzak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. 30 urte baino gehiagoko araudia eguneratu eta ingurak eta arrantzaren erabilera flotaren gaur egungo errealitatera egokitzen du. Nazioartean besteak beste aipatu dezakegu Utiek itsaso gorriko Yemengo kostalde osoa eta Bab al-Mandeb itsasarte estrategikoan nagusi diren hainbat uarte kontrolpean izatea lortu dutela. Aurrerapen azkarra Saudi Arabiaren kalterako izan da eta munduko merkataritzarako beste puntu garrantzitsu bat pizten du orain Suezko kanalerako sarbidea. Yemengo Utien mugimenduak Ansarralak ostiralean iragarri zuen herrialdearen mendebaldeko kostalde osoa hartu zuela horrela, arrakastatxutzat joztutela eta bezperan ere Bab al-Mandeb itsasartean inguruko hainbat herri estrategikoren kontrola hartu zutela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez beste behin aipatuko dugu, ba gaur goiz, ia goiz osoan zehar, bertan gure errepidetan egon den arazo bat, izan ere bidelanak direlata autopilaketak izan dira goiz eta eguerdi osoan zehar Iruñaokan eta Madrilgo norantzkoan, hain zuzen A1 errepideko 329 eta 336 kilometroen artean. Hori besterik ez errepidei dagokienez eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean barnealdeko pailaretan eta bereziki Araba erdialdean behelaino agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goi hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goi hodei fin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egun naren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta guk berehala abiatuko dugu asteburuko ariaren edizio hau.

Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora hirugarren denboraldiko bigarren atal honetara. Irailak 8 ditu gaur eta jende asko aste honetan inkorporatu da lanera, baina udaran gaude oraindik ere teknikoki. Eta 2026ko udarak askorako eman du, hainbat katastrofe klimatiko ere tartean, tamalez lurrikarak eta erretako basoak tarteko, baina aspektu apur bat iluna bada ere, eriotzean zentratu nahiko nuke gaurko saioa. Zehazki udara hontan bizi izan ditugun bi eriotza musikal potentetan. Saio hau prestatzeko interneten begira egon naiz eta harritu nau bi artista hauek erkatzen edo batera jartzen dituzten erreportaiak ez topatzeak. Ez dakit, nik behintzat ezaugarri aman komun asko dituzten bi artista bezala hartzen ditut naiz musika estilo ezberdina jorratu eta jatorri ezberdinetakoak izan. Ez dakit euren ile horrazkeraren gatik den, agian, edo euren indar propioaren gatik, edo euren amarkada loriatxua laroi garrena izan zelako. Kasu batean beste amarkada bat ere bai, 70. Baina oso kointzidentzia tristea iruditu zait bi artista hauek udara honetan hilabeteko tartearekin zendu izana. Eta horregatik, gaur, biak programa berean omentzea erabaki dut. Bonnie Tyler eta Dolly Parton. Bata Galesen jaio zen, bestea milaka kilometro mendebaldera Tennesseen, batak rock baladetan oinarritu zuen gehien bat bere ibilbidea, eta besteak country musika mundu mailara zabaltzea lortu zuen. Bata, Bonnie, 75 urte zituela hil zen, uztailaren 8, eta bestea, Dolly, 80 urterekin, pasaden abuztuaren 25. Ongietorri, bi ahots erraldoi hauek omenduko ditugun saio honetara, eta bai, bihotzean min hartu dugu denok, euren eriotzaren berri izatean. It's a heartache.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratxera. Badakizue uzuela naiz irtean musika elektronikoak eta ben guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 267. edizio honetara ere asmo horrekin etorri gara, Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, maitzear den gure 7. demoraldi honetako 28. saioa dugu aurkoa. Guztira gure 267. Eta tira, ez daki gu guraldiak edo lagunduta, baina nahiko darki jarri ez dira gelintu zegu gorko saioa. Ez daki gu, dikeoak horrela mangituen, egia da, azte honetan zenbait promo eta proposamen iritsi zezkugula, eta hortik ere tiratu dugula. Baina tira, orokorrean saioa nahiko darki. Egia da, azken minutuetan egongo direla horla, punto luminosillo batzuk, baina saio iuna, espero dezakezue, gure gaurko 267. edizio honetan. Eta badakizu, esan dizugu gure 7. demoraldi hau bauritzea bere ondarrean dagoela dagoeneko. Baina badakizu, beti bezala, demoraldi amezeko ere sorpresa txikiren bat izango dugula, nik uste eta urten mix forman. Baina tira, datuzen asteetan esako izugu, zertan bukatzen duen kontua. Artean, badakizue, sateliteak dela une zirretiko musika elektroniko saioa. Eta lanun batero entzun gaitakazuela, hori, nahi zirretiren sintonian, gobeko 11:12 bitartean. Eta nahi eren ere, noski entzun gaitakazue, bai, nahi zirretiren webgunean bertan. Eta baita, podcast audio plataforma ezberdin eta azken hauetan gainera, badakizue, arpidetza egin dezakezuela, gure sateliteari arpidetu zaitezketela. Eta gertu-gertutik jarraitu, ba, gure edukiak. Bueno, gure edukiak edo gure saioak, Tira, bestela gurekin harremanetan jartzeko bideak betikoak, gure korreo elbidea zuzenena, sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus. Eta hori sare sozialetan ere badakizue presentzia badugula, presentziareko fantasma horikoa, baina ego magaude. Eta bertatik ere jarri zaitezke gurekin ere harremanetan, ba hori, zure iradokizun, protesta, proposamen edo denalakoak bidaltzeko. Instagramen eta isa, sare sozialean topa gaitzakezue sateliteak bilatuta, kai pina zamaiera. Eta dira, ba, besterik gabe hasiko gara gure gaurko hori, satelitean murgiltzen, gure 267. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beretan proposamen berezi batekin hasiko dugu. Enrique Hurtado lagunak, Bilboko lagunak, bidali digun proposamena, aizuzen ere. Berak besteak beste gidatzen duen Azi Esporak plataformaren aterkipean kareatu dena. Tunel du izenburua eta iru CD biltzen dituen lana da. Eta tira, ba, zera, Bilboko Atoi espazioan egindako hori arte instalakuntza edo ezakite arte proiektu baten hori emaitza da. Hiru diska biltzen dituena, bakoitza ordu beteko pieza banarekin hori atondua. Eta tira, ba, 30 kopiako tirada dago, nahiz eta hori Azi Esporaken bankan borrialdean entzun gai duzuen lana dena. Besteak beste, Sandra Cuesta, Larraitz Torres eta Katzak hartu zuten parte hori soinu topaketan honetan eta hori marrazkia Leo Burge artistarena da eta grabazia Raúl Lomasena. Masterizazioa Enrique Hurtado Berrera. Eta tira, ba, guk tartea baduzu behintzat, gomendatzen dizugun lana, esan bezala Azi Esporak, Bankamp, Azi Esporak zigioaren Bankamp horrealdean topatuko duzuena. Guk gaur minutu batzuk entzuko ditugu hemen, gure gaurko satelitea azteko.

0: Satelitea.
1: Ikusi duzu, gaurko satelitea, hobi bezala ausart eta experimental hasi dugula, Euskal Herrian gainera. Eta gaurko nengo ditugu, geldietzen baite engurean. Hala ere orain, Galizia aldera goaz, saioko lagunak ditugun Several Roots zigiluan kaleratu den azken musika entzuteko. Xeodesia izeneko lana kreatu du Garza, artista galiziarrak. Adrian Charlin dago hori, izen honen atzean, musikari eta artista galiziarra. Besteak beste, bost pasei kantu, bost pasei disko kalean dituena dagoeneko. Azkena, hori, esan bezala Several Roots horren seko zigiluan kaleratu duen Xeodesia izeneko. Bost kantu biltzen dituen lana, birilo formatuan eta formatu digitalean eskura gaitu zuena, eta tira. Bertan topatuko duzuena Letfielda, Downtempoa, IDM-a, gaurkoan IDM desentu dutzuko dugu, eta bereik dituen bezala mikro jauza ere presente lan honetan. Xeodesia izeneko lan honetan, esan bezala, guk gauza joan entzuko dugun kantu erizena, Fenda da. Gartak sinentzen duen lan honen, kantu beretan erra. Esan bezala, Several Roots, ez digiluaren, plataforman, epirilo formatu eta formatu digitalean, topatuko duzuena.

Tira, eta guk ere gure gaurko 267. saio honetan, satelitearen edizio honetan, Boards of Canadaren disko berria jarriko dugu. Aurkezpen gutxi behar duen taldea, Eskoziako bikotea, Michael Sanderson eta Marcus Owenek osatua. Eta dira, ba, Warp Records zigiluan dute kalean, beraien lan berria, 13 urte eta gero, kaleratu dutena. LP bikoitza, formatu digitalean, CD formatuan ere eskura garri duzuena, eta zira, balan komertziara, eh? Egia Records, egia uzoko dendan egizuten aurkezpena, oren gutxi, eta zira, fan de xente bilduzirela esantzigun beinatek, bertako jabeak. Beraz hori, hemen, Boards of Canadaren azken lana, gure sateliten ere bai. Hydrogen, Helium, Lithium eta Leviathan, izaneko kantua.

0: Satelitea.
1: Tira, eta doinu dauntemposo gehiago gure gaurko satelitean. Dauntemposo vaporoso nahi duzuen bezala ditu. Safi Leaun, Georgiako Tbilisiko artista, entzuten gara. Good Morning Tapes, zigilu frantsesean, kaleratu berri du bere lan berria. Bakizuek ukertuktik jarretzen dugun zigilua dela, zigilu frantsesa. Eta kasunetan, ba, esimetzela, Safi Leaun, artista georgiarari, kaleratu diote bere lan berria. Kasunetan, Good Morning Tapes, zigiluan kaleratzen duen, irugarren lana. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuen lana, bost kantu biltzen dituena, zen baino zen elegantagoa.

Eta euskarira gatoz bueltan, saioko ezaguntzar baten, hori azkeneko izpena entzuteko. Goxoa Groves, Portugaleteko plataformak, kaleratu berri du, bere azken lanak, remixatzen dituen lana. Orain urte beten guru kaletu zen sentikaria izeneko lana. Eta orain aste gutxi edo gutxi jarri dute kalean, ba hori, lan honen remixen biltzen dituen diskoa. Denak ala denak euskal ekoizlez, ekoizlek ekoitzie. Zazpi kantu biltzen, denak zire euskaldunak, Miguel Grimaldo ere entzuleteke bera bertan, eta bai dado lidekoa bera, baina euskalduna balitzitzela tarta dezakegu. Eta horietaz gain, Miguel Grimaldoz gain, Landeramez, Red Wine, Goxoa Groovesko kidek ere hiru remixen dituzte, eta entzutari garen System Update Donostiarra entzuten zuzue lan honetan. Kasunetan, System Update-ek Katxali kantuaren remixa egin du. Formatu digitalean entzun dezakezuen kanta, entzun eta erosi dezakezuen kanta eta lana. Esan bezala Goxoa Groups plataformaren bankan borrean. Gu gaur hemen, Katxalin kantuaren System Update-en remixen zuen.

Eta Euskal Herrian jarraitzen dugu. Naiz eta ez gilu mexikar batean kaleraturiko rekopilatorio batean topatu dugun entzungo dugun kantua. Suesku Iruñeko DJ eta ekoizlea zari gara. Artista neka ezeina eta urte luzeak daramazkena ba, musika elektronikoaren munduan. Kasu honetan Inigo Bontierrek gidatzen duen Kalipso zigiluen kreatu du bere kantu bat. Miércoles izena duen kantua. Kalipso volumen 2 izeneko rekopilatorioa kreatu du zigilu mexikarrak, esan bezala. 16 kantu biltzen dira bertan, besteak beste Luis Fresco bezalako artistak topa ditzakezue bertan, edo Inigo Bontier bera, eta bertan topatu dugu Suezkun, Iruñako ekoizlea. Formatu digitalean topa dezakezuen diskoa, eta kantua ere bai, esan bezala Kalipso, Mexikoko plataformaren bankan porrialdean. Entzun dezagun beraz, Suezkunek sinatzen ben, miércoles izeneko pieza hau.

0: Satelitea.
1: Tira, eta gaurko edizioa base futurista apur batekin amaituko dugu. Machindram, entzuten ari gara. Ekoizle Amerikar mitikoak, lan berria, kaleratu berri du, bere bazegilu propioan. I am Siam edo IAM.

sample ugari, perkusio kontundenteak, tira lamenetan interesgarria. Pasadan ekainaren bian kaleratua eta bere bankan borrialdean topatzen zuena, formatu digitalean. Mini LP, bezala ekalifikatu du berak, 6 kantu biltzen ditu. Baina tira, denak ala denak, petardoak. Bloom, izeneko kantoretan entzuteko bezala.

Eta tira, gure gaurko 200 eta 62 satelitearen edizio hau, Britania Handian itxiko dugu. Newcastle irian ez zuten ere. The Jaffa Kid izaneko ekoizlea entzuten ari gara, bere Interactive Composition izaneko lan berrian. Walks in Crescent biztigilu Britaniarrean kreatu den bari, lana, kasete formatuan kreatu den, eta zazpikantu biltzen duten, ez eta piezak luzeak diren, gu gaur, bauri, nik uste dut diskoko pieza laburren hautatu dugula, bos bat minutu egin dut dituena, baina badaude amara maika epieza erote dituen kantuak, ez zemaino zein eleganteagoak, Tira, breakbita, teknoa, elektroa, ambientan, sample, zera, kolaxa, la benetan interesgarria, eta proposamen interesgarria, benetan, The Jaffa Kid, esan bezala Newcastleko artista, que proposatzen duguna. Interactive Composition lanetatik hartu dugu gaurko saioa izteko, baina biliko dugun, The Resident, izeneko bieza hau.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Naiz irratian gaude eta larun batero bezala, arratsaldeko hiruak diren hontan gramofonoaren txanda da. Ordu erdi pasatxo egonen gara elkarrekin musika eta gogoetaz betetako bidaia honetan. Hilabete honetan munduko musika tradizionalak ari gara lantzen eta gaurko saioan arreta jarriko dugu hizkuntzan eta nortasunean. Hizkuntza ez delako soilik komunikatzeko tresna. Gure izatearen parte da, gure izatearen soinua da. Eta musikan hizkuntzak garrantzia handia du, soinuaren parte da. Ba, gaurko saioan lekua unitzetatik etorritako kantuetan ibiliko gara, minu guztiek badute zerbait komunean. Hizkuntzaren bidez adierazitako nortasuna, emozioa eta erresistentzia. Beraz, gaur gramofonoan munduko musika tradizionalen hilabetean, hizkuntza eta nortasuna.

lehen kantuak gure hizkuntzaren bihotzera eramaten gaitu. Txoria txori, euskal musikan ikur bihurtu den pieza. Josean Artze poeta tolosarraren testuari jarritako doinu honek gure artean oihartzun sakona du, jaitxuan otoitz moduko zerbait da. Jakina da gure artean txoria txori kantuak askatasunaren eta maitasunaren arteko harremanaz hitz egiten dula. Txoria libre izan dadin, kaiolatik askatu behar dugula erraten du. Dino egan egiten duenean, ezin dugu gehiago gure ondoan eduki. Metafora horretan dago pertsonaren kontra errana. Maitatzea askatasuna ematea dela, naiz eta horrek galtzea ekarri.

Laboaren ahotsa eta interpretazio soila jaitsuan biluzia dena euskararen edertasunaren erakusgarri dire. Hitzen doinu naturala eta isiltasunaren indarra uzartzen dire hemen eta horregatik bihurtu da kantu hau gure hizkuntzaren ikur poetikoa. Eta txoriaren hegaldi honetan askatasunaren ideia zabaldu dugu gure hizkuntzatik mundura. Ba, egan jarraituz, orain Mediterraneo aldera eginen dugu. Kataluniara joanen gara, urrengo kantu honekin.

Luis Llach kantautoreak bere lanaren ardatza bihurtu zuen hizkuntzaren bidezko oroimen kolektiboa. El Candelen Jorda kantu honen izena, eta besti goibela da tristea, erbestaldia eta deserria ardatz dituna. Enjoritzak norbaiten edo zerbaiten utxunea sumatzea erran nahi du, oroitzea, gogoratzea. Hori da kantuan sumatzen den sentimendua, urruntasunak sortzen duen mina, eta aldi berean ba, itzulera posible baten desira.

Luis Jaken ahotsa hurbila eta xamurra da, bino bereziki irmoa. Hizkuntza bera da katalana, hemen oroimenaren lekuko, garaia, herria eta pertsona lotzen ditun zubi emozionala.

Euskal Herritik Kataluniara eta Kataluniatik Galiziara. Han Mercedes Peón da azken urtetako ahotxe ausartenetako bat. Bere lana tradizioaren eta esperimentazioaren arteko zubia da. Mino batez ere galegoaren bidez egindako adierazpen personal eta kolektiboa. Deixas kantuak galegoz utziak edo atzean geldituak iraganari eta emakumei buruzko gogoeta bat egiten du.

Mercedes Peonen ahotsean badago indar arkaiko bat, belaunaldi isilean transmitutu den oihartzuna, bino aldi berean bada gaur egungo aldarri bat ere. Mercedes Peonek tradiziozko erritmoak eta ahots zarrak elektronikarekin uztartzen ditu eta horrek kantuari tensio beresia ematen dio. Iragana eta oraina elkarri begira jartzen ditu, hizkuntza eta identitatea gorputzaren bidez adierazita. Galegoz kantatzen du, hizkuntza gutxitu batean, errateko ba, nortasuna ez dela estatikoa, etengabe berritzen den mugimendua baizik. Deixas, honen izena, Mercedes Peon.

Hizkuntza gorputzaren mugimendu, emozio eta aldarri bihurtuta Mercedes Peonen kantu honetan. Eta orain kontinentez aldatuko dugu Hego Afrikara joanen gara, han ere hizkuntzak baduelako zer errana.

Ego Afrikan jaiozen Kosi Sikelele Afrika kontinenteko kanturik ezagunenetako bat. Hasieran otoitz moduko ereserki bat izan zen, 1887an Enok Sontongak komposatua, Mino berehala bihurtu zen kontinente osoan askatasunaren eta duintasunaren simbolo. Kantu honek ez du hizkuntza bakarra erabiltzen, Xosa, Zulu, Sesoto, Afrikansa eta ingelesa uztartzen ditu. Ez da gutxi, Eta horrek berak, erakusten du Ego Afrikako hizkuntza anistasunaren edertasuna. Ereserki nazional bihurtu zenean herrialdearen historia komplexu eta mingarriaren gainetik batasunaren mezua irudikatuzun.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta musikaren alderdi sozialena aztertzen dugu hemen. Kantuaren bidez mundua ulertzeko moduak bilatuz. Gaur, hizkuntzaren eta nortasunaren inguruan ari gara. Ikusi dugu nola bihurtu daiteken hizkuntza herri baten memoria, edo askatasunaren oiu, edo emozioaren iturri. Ba, bidaiarekin jarraituko dugu, urrengo honekin berriro ere etxera hurbilduz.

Eta Afrikako ereserki kolektiboaren ondotik berriz ere gure hizkuntzara bueltatuko gara. Oraingoan barnera begiratzeko. Itxar.

Hizkuntza bat bada baitare bakarkako gogoetarako ezinbertzeko tresna. Anari hortan maixua da. Bere kantuetan emozioaren ertzak arakatzen ditu. Zalantza, beldurra, identitatearen mugak. Eta horixe da gaur ekarriko dugun piezaren izena, zure ertza. Kantu honetan euskeraz ta soilik adierazpide bat, baizik eta mundua ulertzeko tresna da. Anarik bere ahots beresi eta biluzian erakusten du hizkuntza barrura begiratzeko leioa ere badela.

Musikalki minimalista izaten da anari epino emozionalki sakona da. Ez da erraxa, ez da harina ere, bino bere intensidadean aurkitzen da, egia txiki bat. Hitzak modu egokian erranda, isiltasuna bezain indartsuak izaten aldirela.

Anari den ahots biluziak barrenerantz begiratzeko gonbita egin digu, hizkuntzaren barneko isiltasun horretan sartzeko. Ba, isiltasun horretatik abiatuta orain bertze hizkuntza batera eginen dugu bidaia, bretoierara. Gorto Zarran izeneko kantu hau, Denez Prigente kantari bretoiak sortutako pieza unkigarria da. Izenburuak erran nahi du esperoan nagoela, eta bere hitzetan itxaropena eta tristura nahasten dire. Orain aditzen ari garena Lisa Gerd da, eta bere ahots etereoak bertze dimensio bat ematen dio kantuari.

Bretoiera euskararen antzera hizkuntza gutxitua da. Mino Prigenten kantuetan indar universala hartzen du. Bere melodia geldo eta sakonek hizkuntzaren arnasa bera dirudite. Jaitxuan erlijioso bihurtuta.

Nesprisenten ahotsak isiltasunaren indarra ekarri digu. Hizkuntza gutxito baten arnasa melodiaren bidez azaleratuz. Ba, orain, hegoalderantz eginen dugu bidaia Mediterraneoaren erdi.

Elena Ledaren ibilbideak tradizioa eta garaikidetasuna uztartzen ditu. Bino batez ere sardinieraren edo sardo hizkuntzaren bidez adierazitako nortasunaren defensa egiten du. Amargura, kantu honen izena, mingostasuna, barneko mina eta edertasuna uztartzen ditu sentimendua. Ba, Elena Ledaren interpretazioan hizkuntza bihurtzen da. Doluaren eta postasunaren arteko zubi, hizkuntzak berez duen melankoliaz beterik.

Sardinierazko hitzek badute olako ukitu arkaiko eta poetikoa, eta Elena Ledaren ahotsak mediterranearen melankolia, ez, ekarri digo. Mino bukatzeko

Gure hizkuntzarekin eta sustraiekin emanen diogo itxiera gaurko bidaia honi. Horretarako ekarri dugun kantu hau nire aitaren etxea, gure hizkuntzaren eta memoriaren defensa bihurtu da. Testua Gabriel Arestiren olerki bat da, euskal literaturaren zutabetako bat, eta haren mezua indartsua bezain xinplea da. Norberaren hizkuntza eta kultura defendatzea, norberaren etxea defendatzea dela. Einaute Lorrietak bere interpretazioan intimitatea eta duintasuna uztartzen ditu. Kantonen indarra ez dagolako soilik hitzetan, bere kantatzeko moduan ere indarreta sentimendu handia dago. Kantuei ere zor diego hizkuntzak bizirik mantentzean, eta hizkuntzari eutsiz biziko da herria. Einaute Lorrietaren nire aitaren etxea kantoarekin utziko zaituztet. Horrela bukatuko dugu gaurko atalao, hizkuntzaren eta musikaren arteko elkarrizketa hau. Urrengo astean ere, hemen txelkartuko gara, hilabeteko azken gaiarekin dantzan, dantzan jarriko zaituztet. Minori erran bezala, urrengo larun batean irutan hemen txe, naiz irratian izanen da. Bitartean izan jator eta disfrutatu asteburua.

Kaixo, aritz naiz, Eskerreko Basujolea, eta gaurko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

urrengo taldea Iruñe herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutoan. Talde honen izena Baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin Baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat EP kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu da abesti

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereen 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

Eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestirekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena bestion.

Arratsaldeon entzule, espero dut ondo baino beto egotea zuek hortikan uinen bestaldean, ni ere tamainan. Ongi etorri denok onera, ni liderrando naiz eta hau Adlibitum sartu barrura.

0: Lide Hernandorekin.
1: Bueno, otsaila atzean utzi dugu eta martxoari kaixo esan beharra diogu. Gaur martxoak 10 dugu. Bueno, badakizute berez martxoak 10 ez dela, hau ez degulako zuzenean grabatzen, baizik eta indiferituan eskaintzen dela. Baina bueno, dena den bai egia da martxoan grabatu dugula hau, eta martxoak 10 denez, martxoaren 8tik 2 egun igaro direnez, gaurkoan datari kasu apur bat egingo diogu, gutxitan egiten dugun bezala ad libitum saioan, eta martxoan sartu garenez, emakume eta genero disidenteetan jarriko dugu ad libitumeko fokua. Askotan Euskal Herriko emakume musikarien olatu berri batez aritzen gara izketan, eta bai, egia da, 2014-2015 garren urte ingurutik ona asko aldatu dela, azken 11-12 urteotan emakumeen presentzia musika panoraman. Olatu horrek, hala ere, egonkortze bide bat egin du. 2015 loratzen hasi ziren proiektuak jada haundiak, boietako batzuk jada haundiak direla esan genezake mainstreamean kokatzen direnak. Ostean beste artista berri batzuk ere agertzen hasi dira, eta sarritan nik uste egungo emakume musikarien inguruan hitz egiten dugunean, oraindik ere 2015 labekada horri buruz hitz egiteko joera dugula. Lagunok, beti fortzatu behar dugu gure burua iraganean ez estankatzen, eta horrexegatik ekarri ditut gaurko artistak atal honetara. Precisamente emakumezko musikari berri-berrienei buruz hitz egin nahi dizuedalako gaur. 2015 urteko olatu horren indarraren eraginez akaso etorri diren artista berriak, gehienak pandemiaren ostean lanean hasi direnak, eta gaurkoan ere emakumez gain genero disidente batzuk ere aipatu nahiko nituzke martxoaren 8aren aitzakiarekin. Gaur haiei eskainitako atal bat doakizue. Goazen ba, aurrera.

Esan bezala, martxoaren 8 hau omentzeko, gaur martxoak 10 dugula, gaurkoan emakumezko eta genero disidenten musika berri-berrienaz arituko gara. Eta fuerte hasi dugu atala, entzun dituzuenak Maruxak taldeko kideak dira. Maruxak 2019an sortutako kolektibo travesti bat da, Iruñeko Mendilorri auzoan jaioa. Haien proiektuak travestismoa, musika eta euskal tradizioko elementuak uztartzen ditu, folklorea ikuspegi queer, komunitario eta aldarrikatzaile batetik berreraikitzeko. Folklore travesti bezalako ikuskizunaren bidez, genero rolak zalantzan jartzen dituzte eta ospakizun guneak aniztasunaren eta adierazpen askearen espazio bihurtzen dituzte. Azken urteotan, Nafarroako hainbat gunetan aritu dira eta Laiak LGTBIQ+ saria jaso dute. Eskuminak EPE berria atera dute, Eskuminak izenekoa, guztiak kolaborazio oso potentez betea, entzun duzuena da, hoietako bat, non musikari queerren urrezko elkarretaratze bat antolatu duten, begiraze luxuzko kolaboratzaile izan dituzten hemen Maruxakeko kideek, Aimar Zeta, Aiert, Olat Salvador eta Labar. Orain datorrena, hemen aipatutako artistetako bat da.

entzun duzuena Aiert oñatiarra da. Musikari gazte honek ez binariotzat du bere burua eta Somateka izeneko diskoa argitaratu zuen iaz. Aurra zela La Voz Kids programatik igaro zen eta horren ostean ere musika egiten jarraitu du Aiertek. Gorputz guztiak politikoak direla aldarrikatu izan du beti eta letra aldarrikatzailez kargatuta datoz beti bere abesti guztiak. Bere musikak popa eta elektronika nahasten ditu, naiz eta egungo artista gazte askok bezala, generoen eklektikotasuna arnasten dute bere abestiek. Bapatean elektronika pixutsua duen abesti batetik igaro gaitezke, beste batetan autotunezetetako ahots batetik, oraintxe entzun duzuten abizenak izeneko abestiaren kasuan bezala, eta bapatean guztiz akustikoa eta organikoa den beste abesti batetik igaro daiteke Aierten proposamena.

0: Saio honetan entzun dugu jada talde hau inoiz, Itaka Gatzdun abestian. Gazte-gazteak dira Itakakoak 2004ean jaioak. Orio eta Zarauzko hiru neskek eta mutil batek osatzen dute taldea. Alt roka, stonerra, postpunka edota postroka bezalako generoen artean igerian gustora dabiltza Itakakoak. COVID-osteko garaian sortutako taldeen labekadakoa da Itaka ere bai, eta euren kantuek itxaropenik eta helduleku finkorik gabeko gizarte baten kezken inguruan mintzatzen dute. Metaforaz jositako lerroetan, nork bere buruaren bilaketa eta arazo sozialak lehen plano batean jarriz. Hau gidoitik aparte dudan gauza bat da, baina etzaizu iruditzen Ixa belaunaldiaren kezka berdinak dituztela zeta belaunaldikoek, edo zeta edo alfa, ja ez dakit 2000garren urtetik aurrera jaiotakoak zeta edo alfa diren. Baina bueno, azken belaunaldi honek ez dute uste Ixa belaunaldiaren antza daukala izaeran. Ez dakit, nihilismoan eta itxaropen faltan oinarritutako kezka ugari ikusten ditut olatu berriaren letretan, eta etzaie arrazoirik faltan ikuste horrela sentitzeko. Milenialak garenon kasuan ere topadezak egu itxaropen falta hori letra batzuetan, baina uste dut gu kokatzen garela trantsizio garai batean non utopiko izatetik distopiko izatera pasagaren. Eta horrelako korronte globalak sarritan ziklikoak direla esan ohi da, beraz normala iruditzen zait, 80garren hamarkada amaieran eta 90garrenaren hasieran zegoen sentsazio hori berriz ere errepikatzea oraingo belaunaldietan. Agian arrazoi ezberdinak tarteko, baina tira, besterik gabe, gogoeta gisa, goazen aurrera.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

Oiana Rodríguez izeneko artista zumaiarronek Akaleia bezala sinatzen du bere proiektu artistikoa. 1989an jaio zen Oiana eta Akaleiarekin 2022tik aurrera dabil abestiak ateratzen. Abeslari izateaz gain, teklista paregabea da baita ere, beste hainbat artistarentzako piano jole gisa aritu da lehenik, eta horren ostean hasi da bere abesti propioak egiten eta argitaratzen. Nik ere esan beharra dut, Belen berarekin jotzeko plazerra izan dudala. Musikenen kompozizio ikasketak egin zituen Oianak eta nabari da hori bere abestietan, sekulako abilezia duelako kompozizio eta ekoizpenerako. Esan beharrik ez dago, do it yourself filosofiaren oso jarraitzaile dela Akaleia eta berak egiten ditu bere proiektutik irteten diren gauzetako asko. Komposaketa, estilismoa, bideoak edota maketazioak. 360, zirurenda irurogei graduko artista hoietako bat dela, esan dezakegu. Estilo atletik denetatik egindu Akaleiak baitare. Power popa, elektronika edota roka izan, eta oraintxe entzun duzuena da argitaratu duen azkena bestia, non metalera gehiago gerturatu den Panpinak izenekoa, eta gainea bertan dio bigarren atala dela, beraz nik uste disko bat datorrela, eta abesti hau diskorren parte izango dela. Espektante gaituzu Akaleia.

0: 2000garren hamarkadan jaiotako beste artista hipergazte batekin jarraituko dugu Adlibitumeko gaurko atala. Hau Alai da, DJ, ekoizle eta artista elektroniko tolosarra. Eta bestia Ezurrak. Bere musika nabarmentzen da klub erritmo sinkopatu eta apurtuengatik eta atmosfera inguratzaileak sortzen dituen giro soinuzko diseinuagatik. 2021 batean Ozen kaleratu zuen, emakumeen esperientzia aztertzen duen album kontzeptuala. 2022an Bare aurkeztu zuen, klubaren soinu eta oinarritutako bere lehen EPA, eta 2024an Yuka-rekin ikuspegi pertsonalago batean sakondu zuen, bere eragin elektronikoak lotura emozional sakonagoekin uztartuz. Eta guazen aurrera talonetan.
1: Adlibitum. Lide Hernandorekin.

Adlibitum saioa entzuten ari zara, entzule, eta gaurkoan martxoak 10 dugularik Euskal Herriko emakumezkoen olaturik berri-berrienari fokua jartzen saiatzen ari gara. Entzun berri duzuena Saguxar da, lehena esez eta bigarrena isaz idatzita, horrela Saguxar, Ane Segurola izena duen artista hau Irungoa da eta ambient pop eta dream pop deitzen zaion estiloak jorratzen ditu bereziki. Abestiaren izena Magma Geldo Oztu da. Me encanta izena hau, egia esan asko gustatu zait. Duela gutxi Gasteizen ikusteko aukera izan nuen Saguxar eta oso interesgarria da bere proposamena. Bakarrik agertzen da normalean oholtzan, gitarra, ordenagailua, nahasteko mai bat eta ezer gutxi gehiagorekin, baina betetzen du bere bete beharrekoa eta momentu oso atmosferiko eta oso dreamiak sortzen ditu. Reverrez betetako ahots eta gitarrak erabilita.

0: artista honi buruz oso zaila da ezer topatzea, egia esan, Lauera du izen artistikoa, eta abesti bakarra du kalean, oraintxe entzundu zuen ekainaren erdian, Olaia Intziarterekin batera kolaborazioan bide batez. Baina tamalez, ez dakit ez nola deitzen den, ez ze adin duen, ez ze intentzio duen musikarekin. Ze abesti hau duela urte erdi argitaratu zen 2025-eko uztailan okerrezanago. Eta orduztik, bere sare sozialetan ez du ezertxo ere gehiago iragarri Lauerak. Misterio hutsa. Lauera mesedez jarraitu gauzak egiten musikan. Abesti hau asko gustatu zaigula. Badakit oso bide komplikatua dela musikarena, eta gaur egun kontua ez dagoela su artifizialak botatzeko moduan. Baina zainduko zaitugu denon artean lasai, edo saiatuko gara behintzat.
1: Bai, ya está.

Eta Nafarroatik zehatzago esanda Atarrabiatik dator gaurko urrengo taldea, gero eta entzunagoa izaten ari dena, eta Gaztea Sarietan nominazioren bat edo beste jada jaso dituena. Programa hau, por cierto, Gaztea Sarien ostean emetituko da, beraz ez dakit zeozer irabazi duen ala ez. Nasker du izena talde honek, eta euren hitzetan eroso sentitzen dira poparen, garajearen eta punkaren artean. Iaz argitaratu zuten lehen diskoa, Matxenia bi, eta ondoren Zein Lore eta Pista bat abestiak. 2022an sortu zenetik, etengabe evoluzionatzen eta azten ari den banda da hau. Lau neskak eta mutil batek osatzen dute boskotea. Euren hitzetan, Atarrabiako mugimendu feministatik kontzertu bat eskatu zieten, behin eta horrela bi hilabetetan osatu behar izan zuten repertorioa. Gehiena, hasiera batean, bertsioz osatua. Euren erreferenteak diren Belako, Ginebras, edota Jofe bezalako artisten abestiak sartu zituzten kontzertu hartan. Eta orduztik dana goraka eta goraka izan da. Baina hori jada historia da, ze esan bezala Naskerrek jada ibilbide musikal propio eta oparoa garatu du, eta espero dut garatzen jarraitzea luzaroan.

Martxoaren 8aren estela jarraitzen ari gara gaurkoan, ez da oportunista batzuk garelako, neregatik ia programa guztiak egingo nituzke emakumezkoen musikaren inguruan, baina egia da batzuetan enfatizatu behar dela honen garrantzia eta bueno, martxoak 8ak ematen digu horretarako abia puntu oso oso oso beharrezko bat. Orain entzun dituzuenak ez dira horren gazteak agian, baina bai badira pandemiaren osteko talde bat gaur hasieratik entzunez baduzu entzule. Emakumezko talde, Euskal Herriko emakumezko musikari edo taldeen labekadarik berriena aztertzen ari gara. Esan bezala, hauek agian ez dira horren gazteak adina aldetik, baina bai pandemia ostekoak eta beraz berriak. Eta noski, emakumez osatutako talde batez ari natzaizue, beraz gaurko atalean sartzeko behar beharrezkoak iruditu zaizkit. Lizarraldetik datoz gainera oso beharrezkoa da ere iparralde eta hegoalde arteko muga honetan, ba Euskal Herriaren hegoaldean ere oso hegoaldera egitera. Eta bueno, Lizarraldetik ere proposamen oso berezi bat datorkigu, Zaunka izenekoa, matxismoari eta injustiziei zaunka egitera datorren taldea efektibamente, festarako giroa ahaztu gabe eta gehien bat folklorea eta tradizioa omentzeko asmoz sortu zen emakumezko taldea. Entzun duzuen abestia, La Pastora de Ibardin gazteleraz abestua. Badakate abestiren bat ere euskeraz, baina gehiengoa gaztelenaz egiten dutela ere esan beharra dago.

Eta gaur emakumezko eta genero disidente euskaldunek egindako musika berriaz gozatzeko aukera dugun Adlibitumeko atal honetan, folkloretik salsara pasagara, frogatzeko den-denetik topa dezakegula egungo panorama musikalean eta gehiago emakumezkoek egindakoan. Salsara pasagara eta soinu latindarretara ere, talde batekin zeinetan gehien bat emakumeak topa ditzakegun, Jon Koldo deitzen da proposamen berri hau eta Iruñako kontserbatoriotik ateratako hainbat musikarik osatu dute. Gazteleraz abesten dute, baina gaurko atalean jartzeko oso interesgarriak iruditu zaizkit hauek ere bai. Eta bide batez, esango dut, noizbait Adlibitum saioan ere salsari buruz hitz egin nahi izango dudala. Ez dakit gogoan duzuen, baina iazko azkenekotariko atal batean Karibeko musika hitz egin genuen, bertan hainbat estilo jorratu genituelarik, eta horietako bat salsa izan zen, eta oso, bueno, gustora gelditu nintzen horren inguruan aztertu nuenarekin, eta, bueno, berriki Willy Colon trompeta da tromboi jolea hildela probestuz, ziurrenik laister Adlibitumen salsaren inguruko atal bat izango duzue. Baina, bueno, guazen berriz ere gaian zentratzera, eta gaurko azken abestia entzutera goaz gaurkoan.

Eta azken hau, esango nuke, zaunka taldearen kontrako kasua dela. Kasu honetan, artista ez da guztiz berria. Hainbat urtez, zeuki dugulako gurean, zorionez, baina oso oso gaztea da. 2002 garren urtean jaioa, eta nera bezela hasi zen abestiak sortzen. Maren kantautore bilbotarraz ari natzaizue, eta gehien bat gazteleraz abesten duen arren, baditu abestiak euskaraz ere bai, oraintxe entzun duzuena bezalakoxeak. 14 urterekin argitaratu zuen bere lehenengo EPA, eta 18rekin bere lehen disko luzea. Bere ahotsa oso berezia da, pertsonalitate haundikoa. Egun, Ke Lastima izeneko bere azken diskoarekin biran ari da Maren, eta esan beharra dago, musika egiteaz gain oso konprometituta dagoela Gazako genozidioarekin ere. Jarri dizuedan abestia, por cierto, zure zain, bere amonari eskainitako abesti bat da. Eta besterik ez, gaurkoz, gaur martxoak 10 dugun honetan, Euskal Emakume musikarien olaturik berrien azaritu gara, genero disidenteak ere kanpoan utzi gabe, urkurronteak bezala gu ere aldiro-aldiro berritu behar garelako, betiko horretan ez estankatzeko normalean joera daukagula, betiko gustatzen zaizkigun musika estilo edo garaietan gelditzekoa. Eta tarteka-tarteka berritu behar dela, ba, berritzea beharrezkoa delako. Askotarikoak eta kalitate oso honekoak dira proposamen berri hauek, eta espero dut luzaroan gurekin gelditzea, eta noski olatu berriagoak ere etortzea, hori baita azkenean garrantzitsuena, berri txarrak ekzioen bezala, aria inoiz ez dadin eten. Zuei, aste ona opa dizuet, eta datorren erarte. Aio!

Bitxikeria gure sokotan ez ditugu nahi. Zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta ximikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena poliziak itorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan, da impunitateak amel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez errandiren igauza marginalak. Ala, pasaturik ala, irrifarre bat bota di Frankoren itzalak. Estatu ilunaren mercenario, gaizki begiratzen da ez dena fio, ez dek balio. Beraien begietan, saradin eurietan beste labdio. Prest, ditu botereak ez dakit erratzen ez, agindu badu legeak. Erran pertsonatik zer duen olako jendeak, ez nuke jakin hain nola zaintzen dituen bereak. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keriak gure sokotan, ez ditugu nahi.

zuenkeria gure sokotan. Ez ditugu nahi zuen egiak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz, goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz, deabru tropak, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz, joka eta zure faltaz, ez giten trompa dataz, nola jendarmeek popo, nola ertzainek abakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo, hemen ez da giro, neorez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo, periferian lau hilako berriro, egunkarian hau ez datorra diro, ertzean bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erreseginen ditiro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola ezen antzia, odolaren antxia, eskumuturrak harrika segurtasunez jantzia. Armekin eroso, oso, ola oilo guztia ere otxo, batzuen kesua asko den mezuak, ea begiratzen dugu baina nok pizten duzua. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen keriak gure sokotan.

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984. Gau zarrean, abenduaren 31an, beraz zalantza asko ditugu ea 1984. Urtean sortu egin ziren edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zen olako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste erabat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude, eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Johnny Bruskorekin batera ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Johnny Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizke esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu behar duen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, guazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 garren urtean keratu egin zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu egin zen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu osaiatu egin zen tromboiarekin, azten baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko okaratu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor erdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena, beraz guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena, zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela, beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera, beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea edo eska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musikala baite, alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearengan ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko, fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinua, nik ustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Joni Elbruskok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bruli, bruli, bam, bam, bruli, bruli, bam.
1: Cacahuet, peanut, cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa. Eta guazen orain berezitasun batekin. Segurazki, bueno, Papotatok taldeak... Bai Miguelin el caserorekin edo bueno ba puro derroche abestiekin batera segurazki ezaguna den edo bere abesti ezagunena eta abesti hau ez dago sartuta ba disko batetan baiziketa maxi single baten barruan kareatu egin zen para calentar abestiarekin batera oker ez banago rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan nik horrela daukat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1990garren urtean kaleratu intzela RKR disko hori eta maxi single estiloan 12 pulgadetan 1988an kaleratu egin zuten Rula abestia, segurazki taldearen abesti ezagunena eta durari gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu intzen, eta guatzen orain 1980 garren urtean Potato kareatu intzuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR Gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dena tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 garren urtea, eta disko hau irekitzen duena bestean zungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi disko horietatik disko ontara. Soinu aldetiko bekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba, bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu badaukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puertos y Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detai askorekin. Nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abe eman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berazko gustatzen zaizkidalak, edo bintzandik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontran, turismoaren kontra gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mi esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatot.

0: 3 gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Gemerantxaren zeigarren denboraldiko hogeita maigarren atala entzuten zabiz, 168. atala, eta badakizu astero Gemerantxaren Twitch kanalean astelenetan, bosterdietan, zuzenean batzen ga, hau grabatzeko. Honen ostean, Naiz Irratian, FM-tik, astearte gauean, amabitatik aurrera entzuteko aukera izango duzu, eta gero, ba, bestelako bideo eta audio plataforma, podcast, modura entzun zeinke. Gemerantxia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga eta gemerantxia.eusen daukazu ba, guri buruzko informazio guztia, eguneratutako albiste eta denetarik. Betiko bezala, nerekin dare aritzu direzola dalendurun zueta, hau ba?
3: Hau ba, txalde.
4: Hau ba, bai, hartzaldean barrero.
2: Eta, bueno, gaurre badaukagu ez, olako aipatzeko zerbait, programarekin hasi aurretik ez, badakizue albistekin hasi aurretik batzutan... pildoran baja usten dala, eta bai. Gaur baita.
4: Baina, ez dira labur-labur, ez, zurrumurru pare bat dira, bere sekarri zendogu zenak aurreko saiotan, bata dau Star Foxi lotute, uste eta pirilla zikeran, edo urre atxuko komente gendule, ez, lan Nintendon filtrazio handi batzuk egon ziren, eta horretan alaipatzezan, apirillen Star Fox barri bet iragarriko zala. Ja, apirille bukatzen dagoen, dino ez dugu ezaren txun, baina justu egunetan hasi dire beste buelta pare bat emoten insiderrak, eta askok, epatzen dabe, edo dino je, segurunik bizar ikusko dugule. Antza danez, Super Marioen filma pasadan barikuen estrenesan Japonian. Gure eurreko saioak entzun bazen du esan, ba, Star Fox iniko keino txube dau bertan filmien, eta igual horretaz baliatuko ziren, gero, jokue, ba, iragartzeko ez. Orduen, ia, pizierra ratxaldien segurenik entzungo dugu, eta bestela, ba, edo aldatu indabe, edo gusurra izan da, espero dugu zetz. Eta bestalde, beste zurrumurru bet doa bai Steamen arire, Steam kontrolen arire zehazki, azken naztiotan bagabiz hor jentie erreguk entzuten. Ba, Steam Machine, Steam Frame, ez, gaiuek segurunik ba, berandutxo ikusko doguzelakoan, baina Steam Controller zehatzik ez dauen aurreratzen, zonek ez daukiko, no? Ez dauk jasango Raman krisirik, orako arazorik prinsipioz, orduen asko ibildira horren inguruen berbetan, eta asteburuen eta gaur bertan bebai, ba, Steam Controlleran irudi batzuk filtre dire jentiek ja eskuetan deko, eta beste datu bet be filtrea eta Japoniatik dator, dala maiatzaren lauen estreniko dala, merkaturatuko dala. Osake egize bada, Balbek geur bertan, geur edo aztion bentset, aipatu biherko dugu. Iazaren txuten dugun eta iazlan datorren.
3: Lander, eskutan da belkitenak esan duzunak, dia kasetari ez daite influenzerrak eolakoak, edo dia jenderen normala.
4: Nik uste dut insiderren bat edo beste, karo, anonimoa dire berez, oza, ez da baipatu, suposatxeot edo lantegiren batera, ez, eukidea bela horrezkusartxeko aukiria, edo elduin jakila aldezaurretik eta filtrein dabe. Karo, igual ja prentxi egaz horrekoan enbien moduen, ez, Steam Machine eta Frame eta dana iragarri binien, ja gonzal lotura bat, ez, kasetarizekaz, igual matematika aldezaurretik jaso deu eta zabaldu indeo, oskalo, ez dakitz. Baina erogon gara alderaketak ikusten, ba, beste mandu batzukaz, Steam Controllerra jartzen dabe PlayStation 5-eko DualSense-an ondoan, edo Xboxen manduan ondoan, eta ikusten apurtxu betan ditxo bedala, batez beko aldetik, ze trak bada dekoz. Baina bestela, nahiko mando erakargarri zizengo da askoren txat, eta karzen, bueno, zaugarri ze gaitxik, eta presizo gaitxik behizen leike, batzutak garestizio bestan txutat merkie, aipatzen da, $100 estreniko dala.
2: Bai, egun ikusiko dugu, ez? Egun egun da hogei, abese, getatzen da bukaeran. Ja, bueno, berez maiatzan lau ikusten baldin badago, ba, alatabe hori. Nire ustez hemen jakitzean nahi duguna, ez? Da, bestia. Steam Machine presioa. Eta Framework.
4: Bai, bai. Ez dut uste batera alduko izenik, orduen itxarotitokiko eko.
2: Alatabe hori, 2026-ren lehen erdia laizter bukatuko da, eh?
4: Ja, hori begitza, hori begitza. Bai, alteko gunez, naste borrazte guztizegaz, ba, Balbe nik ustatu leti tiretzen ibilko dela, eta zuzer raipatu gureko dela, baina zingo da bela benetan galari barik edo hanki sartu barik. Ba, hori ze, honek izan dira burrela gureko lan epatzi harren, eta hori esan da, nireitzik aurrera goaz, zehoin goan, zai honetan bai bilko gara askar batien, eta eduki pilo bategaz.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Bueno, ba, lehenengo albisteakin gatoz, eta askotan, azken aldean, ia irratzaero protagonista dugu Xbox eta Microsoft, eta oraingoan ere bai, ze Xbox Game Pass zerbitzuaren inguruko berri batzu jaso ditugu, egia esan hartu duen erabaki bat, eta berau, bai, Game Pass Ultimate eta Game Pass PC-era dago lotuta. Orain dela irratzaio batzuk, zaunuke 2008 urte erdian izango zela, aipatu eno nola zerbitzu guztiagoen prezioak igoiten ziala, baina Microsoftek hortik etorri, ulertzen dagoen zate hortik etorri aitekeen polemikaren inguruan, ba bueno, prezioak berrikusteari ekin diola. Eta horren inguruan, ba bueno, Microsoft Gamingeko burua den Asha Sharmak, bain bat adierazpen egin ditu egunotan, baitare enpresako barne mezutan, baina bueno, aldaketak espero minutuena baina lehenagotik iritsi da. Ze Microsoft Games izena zauka momentu bat, ez guztia Xbox izatera pasatzen da, beraz unifikazioa datorrela ematen du alde horretatik. Eta ero bestea, esan bezala Game Passaren prezio berriak. Alde batetik, lau zerbitzu ezberdin geneuzkan lehenotik, lehenengo haukau Xbox Game Pass Essential eta Xbox Game Pass Premiumak. Lehenengoak 9 eurokoa hilean, bigarrena berriz 13 eurokoa hilean. Bi hauek prezioa mantenduko dute, ez dira aldatuko. Aldiz, aldatuko dianak bigarestienak edo beste biak dira. Azteko, Xbox Game Pass Ultimatea, leheno hilean 27 euro zegoen eta 21 eurora jetxiko dute, hau da 6 euroko beherapena. Eta aldiz PC-ko bertsioa, PC Game Pass deitzen dena, orain arte 15 eurotan zegoen eta 13 eurotara jetxiko dute, beraz 2 euroko jetxiera. Hori bai, prezio jetxiera kontsumitzaio aldeetik ondo ikusten dugu, baina ez datoz debalde, ze bere kontrapuntua daukarte, izan ere, esan dutenez, hemendik aurrera aterako dian Call of Duty berriak ez dira zerbitzu hauetan lehenengo egunetik eskuragarri egongo. Baizik eta Call of Duty berri hau estrenatu eta urtebete ingurura jasoko dugu gure Game Passean. Hori bai, esan dute orain arteko Call of Dutyak mantentzen jarraituko dutela Game Passean, beraz ez dugu lagien zai edo itxen beharko, beraz alde horretatik ondo, baina etorkizune aldera afektatuko dira. Lehen aipatu duen bezala ez, badirudi Xboxek pixkat entzuntzula feedback hori, jendearen haserre hori entzuntzula. Ze Asha Sharmak esan duenez, jokalariak frustratuta gabiltzala, eta aldaketak egiten jarretean nahi dutela Xboxen, ze beraiek jokalari entzuten jarretzen nahi dutela, eta horren arabera erabakiak hartzen. Nei ondo irutzen zait prezio jetxiera, ez dakizte puntutara nio, eta zalantzauk, eta hemen jetxi duten prezioa jendearen kexaatik, edo induten Call of Duty-a Game Passean sartuz gero diru izugarri galtzen zutelako jolas hori saltzetik. Hortaz, ez dakit agian biadia, baina nahi susmo agian zean naiz, pesimista edo susmo txarreko pertsona, baina gehiago irutzen zait Call of Duty-in ingurutik etorri dela, hortik galera handia jasoko zutelako Game Passean sartzeatik, eta jendeak Game Passakin baina ebili alduelako.
4: Baina, gustot. Bi alderrezetatik etorko dela, bai dinosuna. Prezisa jaitzein bizan, jenti asko kesatu zan, nahiko aserri bizan, ez bakarreko negatxik ez, Xboxen azken aldiko erabaki dena gaitzik bai. Eta holan, ba, Sharman, ez, zuzendari barri zen, ongitorri ze, edo hasi erau puntu baikor edo alai batera sazten dabe bentzetu, ba, bitxuk, entzuten gabiz, eta goza kontu dudaz, bla, betiko, ba, bueno, mesu korporatibo hori, ba, positiboa dezeti elortzen dabe zentu horretan, eta bestetik dinosun, Call of Duty-zek, nik uste dut gaur egun be piloa saltzen jartzen dabela, eta jokalari askontzat superinteres jartzen izela, bai Xboxen, bai horrena gaiuen. Orduen horrek hortik atarata lortzen dabe, ba, diru sarrera hori mantentzia, eta aldi berien, ba, bueno, aitzaki hori, ez bitxu, jaitxi bierzen dugu prezizoa zuheri intzuteko, baina bueno, Call of Duty-zek kanpo doaz. Gero urte bete berandu hau, jasoko dozu ez. Hala, listo, dana posik, ez? Eta horrekorren, nik, nire burbuia barrotik, baina entzuten erantzune edo ondorizoak nahiko baikorrak izan dira, jenti posik eratu da honegaz, eta askori, bueno, ba, erabiltzen dabe Game Passa, baina Call of Duty-k bardin dutxia. Pien horretarako hartzen zehazki, ez, azken finean. Eta moten dugu, prinsipioz asmatuin da, bela, gero ikusko dugu, epe luzera, prezizo honek zelan mantenduko deitzen, edo ze paseko dan, ze beste zerbitzu kendu edo sartu itzen dabe esan. Baina, bueno, momentu zen moten dugu, horren... Unorabaki traketz edo eskazan hostien, teklatxuet asmatzen jakin dabela bintzat.
3: Adiz, ni naiz, prezio ego zuten nean eta zenbait jolas uste kendu edo zerbait gehiago egontzan, arpietzari utzi nion, baina orain, kara Forza Horizon berria dator baiatzean eta nire zalantzan haukan, ez? Forza Horizona erosi egiten dut, edo Game Passa hilabete pi hilabeterako hartzen dut eta azken finean Horizonak ez dit demora gehiago iraungo. Pasa urazki naiz eta 2 euro merkatuen gutxi dela ordenagailuan, baina bueno, merkera bat, eta zaurazki Game Passetik jokatuket. Asi que, bat ulertzen dut ultimatea daukaten antzat tala diferentzia handia, ze 6 euroko beherapena da, bastante da, beraz. Aber, positiboa da, nik ustet, baina bueno, aber, bidea hau jarraitzen duten, beste gain bat gauza, baina bueno, askotan esaten duen, Xboxek, egun batean A esaten dut, aurrengoan B esaten nahi da, ematen du Asha Sharma, ba, gauza pixat astoratzera eta aldatzera datorrela, espero, eta momentu zenbaten du bidea honean dihoala, eta bide berretinetik jarraitzea.
4: Claro, nik pentsa da duten da aldi berien, urrengo bela honetan zazten anien, hori Helix proiektu epatzen gendu, nes? Ezen gala, kontxola da PC arteko gaiu hori. Claro, PC Game Passa, igual ez da existituko, ez? Edo, eraldatu enbierre dabe Ultimate eta Game Pass horre danak zozelan, eta beste prezizio bat ikusko dugu, orduen. Ba bai, aldaketi, bueno, txikize da, baina eskertzekoa, baina aldi berien, segurenik epe motzerako izango da.
3: Hori da. Xboxena albiztetxo txikia zan, presena algunerakita, baina uste, Lander, bastanteko albizte potente datorrela, ez? Assassin's Creed-ekin.
4: Baina momentuz, tamien eri txiko dutxat. Ba, egitzazken aldizen Assassin's Creed berotute da biela, orduen.
2: Bueno, egitza esan, berotuta baina hor dara geldi, Eres, eres bape ibili, bai, badaukata asmua, bere garaian, lehenguakien flipa bineoan, eta nik uste dute etzion ez teologia be gogorren monotzala, eta gero irugarrenak ema frena bineoan. Eta, izango zen, irugarrenak bukatzia lortzen botegunen batian, ba justo, ez, pixkate notizio antara datorren jokua, eukiko bineoan izpide. Ez que Ubisoft frantzesak horren gaizki gordeze ban, ez, proiektua, ba, ofizialki iragarri dago azkenian, eta Assassin's Creed Black Flag rezinkeden lehen bideua argitaratu dago emanaldi berezi batian. Kalerate data be esarri dau, ustaiaren 9an esteinatuko da remakea, ba, bueno, ba, uda guztia jolasteko bezala, eta esaten ebana, ez? Igual, irua izan baldin bazan frankizia pixka frenatu zeban jokua orokorrian bete entzun izan dutena bentsat, ba, Black Flag hau benetan ona eta guztakit gozagarria, ez? Jakon jendiari, eta ba, baduka gogua aurre eristeko, azkenean piraten gerrak eta gero igual Skull and Bones inspiratu zeban jokua izango da, baita, onerako edo txarrerako.
4: Bai, bai.
2: Baina bentsat arrazoia izan zen honen arrakasta, ziurrenik. Bueno, PC-an eta PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan jokatu al izango da, berregite hau, ustaiaren 9etik aurrera. Eta Edward Kenway pirata eta asesino bat, ez, gidatuko dugu Karibeko itsasotan zehar. Oinarrian mantenduko baldin badie be, era guztietako berritasun eta txukunketak agindu ditue Ubisoftekoak. Lehenengoa, zela ez, ba, atal teknikoan aldeti dator, azken urteotan, ba, Ubiren, azkenean, zutabe bilakatu dan, Anvil garapen motorrarekin berregin dabe, abentura guztia. Oda, bueno, ba, grafikoki hobekuntza bat agintzen dabe. Izpien trasadura, segundoko 60 FPS-eko tasak plataforma guztietan, uran simulazioa, renderizazio eraberrituak, eta, bueno, danetik ez, aipatzen dabe. Berrikuntza gainera, bueno, ez die bakarrik grafikotara mugatuko, borroka dinamikoagoak ikusi komen ditugu berregitean, kontra erasoetan eta ejekuziotan, ez? Sakonduta, esaten da benez. Eta aldi berean, ba, isilgordeko mekanikak, zein parkour eta eskalatziak eta jauziak, ba, nabarmen hobetu dituela azaldu dabe egileek. Azkenean, honetan adie, Assassin's Creed-en zutabeak, ez? Oinarrizko zutabeak, grafikotatik hasi, borrokak eta isilgordea eta parkurra. Ba, ba bueno, horri buelta bat eman baldin badotze, ongi etorriak. Eta gero, honek, ez? Edo zein Assassin's Creed-erako balio baldin badabe, ba, Black Flag-en badago beste protagonista bat, berezitasuna handi bat, ez? Eta da, jak dugu ontzia. Eta, orduan, ba, klaro, ontziko borrokak be, nik uste jolastu dabeen guztiak aipatzen dabeen gauza badala, eta itsasoan ba ikusitzako ahulguneak zuzentzeko ba bizitza kalitate hobekuntzak implementatzen omen dabiltza, ez? Orduan gure ontzia hobetzeko eta personalizatzeko aukera mordoa izango omen ditugu eta gaitza itsas mekaniketan be hobekuntza handiak datozela aipatu dabe eta hau azpimarratu dabe ondo ze Atmos izeneko ba eguraldi sistema dinamikoekin ozeanoak bizitzara ekarriko dituela diote hau azkenean da eguraldiaren, ez? Holako eventuak eta kontrola emango dutzen zerbait, ez?
4: Bai, erakutsi da nagitik horretanak kriston itxurideko, oza, grafikoki, bueno, alde batetik esan behar dut originalak uste dut gogoratzen gara, baina hobeto sartu dala, ze horre, alderak eta asko ikustin ibili gara, eta dinzu, ostras, kolorien gama hori edo apurbet garai hartako dala esan behar da, baina bestela grafikoki oso ondo dau. Baina barriz ebe, ez, bueltat emoto etxo ikusi gendu denari, eta jode, oso txukun ikusten da, Ganera, Assassin's Creed, bai, tana dire erakargarrizek, bere girotza aldetik, bere testu inguru aldetik, baina eskenin piratan zera, hau ez, eta itxasortik nabigatxiena, eta beste, ez, beste maila bat, edo beste kutsu bateko, eta horren ondo ikusitxo, horren politxo, bai, eguraldizen aipatu dugune, zelan doazen borroka barrizek, horrekaitzek eta barra bizik usten, bastante erakarri goste, Gero Assassin's Creed betiko gaitzen dozti, baina hau ikusten, berotu izti egiz izan.
2: Bai, ni be esaten dut, igual oin ja da, azkenen gaitzak isa, ez, iru hori daukatena, ustak izan bat urtetatik azitxa, bukatu eta saga guztiakien jarretzeko.
4: Edo salto egin eta listo, beste liparik, Ni betxet hori
2: nioa. Igual bai, baina, bueno, ez que ez dakit, a ber, ez nebien disgustora, baina egisa da, ez daukala ritmorik, argumentuak. Trama da neiko motela nere ustez. Igual gero gertatzen dena baita da ez estatu batu errak eren gauzekin asko disfrutatzen da bela baina igual kanpokoak ez guztiarekin, ez? Badare, nik beti dokat anekdota bat ba pixkate Koen anaien pelikula bat nes goratzen izenakin oin, baina esan mendeku bat eta dana san bidai bat ez dakin oraino joan baten batil eta vuelta. Eta bo, netza esan, kiston tostoia, baina era kiston saria jaso zituen, eta kare, eske da, eren historia. Baina, gure jauna inbeste importa, ez? Orduan, nere ustez, iruan, asko ibilizien horri bueltak emoten, eta geratu da, pixka txapa, nere ustez.
4: Neu ibilin
2: txen. Ubisoftekin da, bila?
4: Ja. Neu originalan ibilin txen, gero, etxion trilogize be, pasen eman. Eta gora txot irugarren ibintzela lagunen etxien, da, buah, bai, buri, tostoi bat, oza, danako, haitzute jakun guztetan. Eta gero lagarren azten esan nien, bai, baiko ze, bere misiñoak, bere jarraitzeko mekanikak, izilgordekako kontuek, nahiko txarto, egon txela, bere gara izen da gaur egun oso txarto sartu izenak. Baina, bai, gora txot, bari, ontsizen borrokatan, nahiz eta horri, bere arazoak eukitzen biesa, oso ondo pasetan gendule. Eta horren, entzunde, horreri buelta bat emona iotxila, esan dugune, aulguniek txukundu eta bar, da jodin izu, ostras. Igual aukera politxea bueltetako da ikusteko ez, iasarro betu da ben, eta zein zan benetako potentxela jokuenena.
2: Bai, kritikak entzun eta horti jotzen baldin badabe, ziurrenik txukun geratuko da.
4: Bai, nik uste bait.
2: Ze Assassin's Creedek remake asko ez ditzu egin, ez?
3: Ez nuk.
4: Ba, ez, bai txukundu da, ez bai egon dire... Remasterak esango dugu, zentxu baten, ba, kontsola barrezterako txukundut eta holan. Baina bestela astire sartu orain artien. Justo lehen bai, astiotan edo gunotan, bai entzun izin dugu zurrumburu lehengo jokue berregiteko asmotan da bizela. Suposatxeot, honen arrakazten arabera izango dala. Ondo bada otxide, ba, Resident Evil moduen, Assassin's Creed original danak ikusko barrego bulten.
2: Ja.
3: Abar, lehengo haitekotan ikustet remake bat izan beharko lukela gehiago remastera baino, mekanika aldetik gaur egun nerako jolaz bastante zarkituak geratu baitateke.
4: Hori bai zela tostoi,
3: Bai, hori da. Orduan.
2: Basak, nik usteo garai hortarako zeukan freskotasunakin.
4: Bai,
3: claro, hori da.
2: Nik atasko disfrutatu nuen, sentu hortan, claro, igual beste bat iguala, ez, garen momentuan eta daukogun guztiarekin, bai, igual ez da.
3: Hor guztizadoz, Damian, bere kontekstuan jolaz oso berritzea izan zen, eta jende pila bat inpaktua ingitziguna. Baina, karo, gero formula berdina pila bat eta errepikatu zuten, beraz, ba, gaur eguneko standarretarako badea motz geratzen da. Black Flagera etorriz, oso ondo. Barkoan amejoratzen apixat usteet aproetxatuko utela bazkenengo odisei eta huetan ere barkoak ibilizei zazketzun, eta neko organikoki notatzen zen, beraz, imajetzet, alde hortatik tirakotuko zutela, baina bueno.
4: Eta eskolan bon zeba, izuzerrik esko behin hortik, ez?
3: Bai, espero, bai. Baina, bueno, grafikoki itxura oso ona, eta landera brukoan izan zen una, eta nik ez nakina, zako zalen kutxuenetako gaudela, beraz.
4: Bai.
3: Itxura ona.
4: Zagunik, bigarrena eta uste izango zirela. Jet, original gartin, gero Odisea gazeta bai torziren beste Odisea eta zelantzan beste Origins, ez, Egiptokoa. Horregaz, beste buelta bat emoinako zagieri, batzutxako berako, ez da zutxako txarrerako, baina originalan artien, bai, nik zagonek laugarrena dala maitatunetakoa.
3: Arbo, roka ikusten nahi naiz eta oso Odisea da, eh?
4: Bale.
2: Zuek, jolastu bali izan dozu eskenien Shadowsera, bat omatek?
4: Ez.
2: Hora indik ez, eh? Ia, ba, ni bego gogoa dukat, baina, bueno, iritsuko da.
4: Bai, horreri beten porrez gaini biherkoako, eh? Assassin's Creed beste... Batzuntzako ona beste batzuntzako txarra, niretzako, mentzet, da, denbori, zelako luzeri dekien jokuek, zenba gauza hau zen itxeko, eta uf, horrez.
2: Eta denboria, ba, garesti saltzen dan asuntu esan lehik, así que...
4: Hori da. Elduko txago nonos, bai.
2: Hori da. Bueno, ba, igual, neko justo, abizan ez denbora, ez dakit urrengo albistea komentatzen nahi dozun, labur.
4: Bai, ni guztu, bai, etxez, merezi da bela ganera. Se...
2: Agunta, lander, opa.
4: Azken urtietan, Nintendon IP edo frankizi barrikako txartien arrakastatxuna esango neke esplatun izan dela, zelantzari parik. Gaztien artien, baina zorren gaztien artien be osora kargarreze izeti elortu dabeen tiro joku beti izan da. Baina normalien multijokalarire pideatut egon da gehizen bat. Egize datanak, lehenengotik beti ukin dabeela kampainaren bat jokalari bakarrantzako, beti egon dire alako edukizek, eurrekoan be DLC-etan ikusi izan duguz roguelike ba, mekanikak eta alako gauzatxuek, baina ba, izar nagusi ze beti izan da multijokalari ze. Nintendo kalan dabe, Splatoon Riders barri zen, ba, kaleratze data zagutxera mondeu, eta horregaz batera, ba, zerrekarko dabeen be ikusi al izan dugu, orain artien bai egon da iragarritze, baina nahiko misterio txibil izan dire orokorrien, eta mekanikak eurek ba, sakona ipatu barik. Jokalari bakarren erri zuzendutako Splatoon Riders hau ustaiaren 23an estreinatuko da. Eta, bueno, jokue iazko ekainien aurkezterakoan iragarri bien modure, ba, N handizen azken kontsolan, baina ez da merkaturatuko. Alegize, ba, Switch biko esklusiboa izango da Riders. Eta, epatu dugune, Splatoonek beti ukideu multijokalari ze ardatz, bai ukideuz jokalari bakarrantzako kontuek. Baina Riders hau, ba, jokalari zen arteko duelo lehiakorrak alboratzera dator. Horren ordez, Extraction Shooter, ateratxe tiro joku, pilakatuko dala, sanileke, gitzu gora bera. Roglaken lehentu beko deuz, beste multijokalerik eusatxu batxu bebai, baina Extraction Shooter baten pilakatu dabe Splatoon. Spiralite, irletan zier barrenatuko dan mekanikoaren rola jokatuko dabe jokalarizek, Inklink izaki betez, izango da, noiko moduen. Eta bestelako, ba, ezaugarri do mekanika batxu beko deuz, sortuko dugu, bere itxuri emango dutxagu, betiko moduen, ba, editore simple bategaz. Eta tiroka eta, bueno, abentura bizitzen ibiltzi ez batera, baliabideek lortu eta objektuek sortzeko eta bestelakoak eraikitzeko aukeri euko dugu. Horren ingo dugune da, irla bakoitzien altxor bila abiatuko gara, gure protagonistiagaz, baina ez gara guztiz bakarrik egongo. Printzipioz, musikalari irukote bat egongo da gure ondoan, misiñoako txien taldeko kide bat hautatu alko dugu daurek gure ondotik bilko dire robot indartsu baten gainien sartute, horren hor, bai, tiroketetan lagunduko eskue, bako etxap ere abilezi bereziko dabez baltxorrak lortzerakoan eta loko kontutxuek. Baina ez da horretarak mugatuko. Norgeiagoka multijokalarizek ikusi gabe, geratuko bagarabe, sareko partida kooperatiboak agindu dabe segilek lau laguneko taldiek osatu alko dugu, Splatoon Ridersen, eta oinarri honek manten dute, altxor bilaketari ekin alko dutxagu lagunekaz. Altxorrakaz, ordainzarizekaz, diru irabaziko dugu, baina bilezizek be eskolatuko dugu, zan dugu zen mekanikoan, ba bilezizekaz, ba dibidez, jauzi bikoitzak, kolpilgarrizek, alako geusatxuek desblokietan, eta hobetzen joango gara aventurien zer, ba, bolan, altxorran ez, bueno, bilaketa hori sustatzeko, eta apurret jokalariz ez sasatzeko. Ekipamendu hautatute, ba, dozenaka arerio akabatzen ibiliko gara, hor bidizetan ikusten dugune gaitxik, ez dakiz lan esan, oleadan edo ez, amaldan tiroketa joku baten kutsue behartzen dugu, tower defense apurret behual, ikusilek zena batxetan. Baina, bueno, nahiko etxura politxe, egizte esan duten moduen, esplatun, betizen dara multijokalari bidatuta egondan joku bet, orduen, ia zelan funtzionetan dutxon. Riders barri honen ba, testu inguruek edo formatuek, baina berez, nahiko itxura politzeko, eta nik uste dut, lortu eben arrakastiegaz, jente asko erakartzi lortuko da dela.
3: Bai, nahi, nahiko apustu ona irutzen zaiz, esan ez du bezala, Nintendo bastante arrakasta izan zun, azkenengo IP-etatik esplatun izan da. Nik uste Nintendo falta zela alako shooter moduko bat family friendly izan daitekena zena, eta esplatunek hori oso ondo betetzen zula. Baina, azkenengo esplatunek izango nuke ja pixkat fuelea galduta zaukala, eta nahi ondo irutzen zait bere oinarrean mantenduz, muti jokalari ez, baina tiro jokoa mantenduz, ba, beste enfoke bat ematea ez, eta azken aldian extraction shooterak badirudi bastante modan daudela, bere araian Tarkov azita, gero oain Ark Riders dago faman puripurian, eta bueno, baita ere izatu dute beste hainbat jolasek, nahi ondo irutzen zait, enfoke berriat, eta behira, proba bat egiten duzu, ondo funtzionatzen dizula, ba behira. Lortu duzu punts bat ematea berriz zei. Zagoet, jolazen esplatuni. Ez dezula lortu, ba, bueno, urrengoan bueltatzen zea multijokalari oikora eta hor jarritzen duzu.
4: Bai, bai guztiz, gero, pentsen aiot, prinsipioz eskara bilko beste jokalari batzun kontra, ez? Horgaitzen mutu jokari salbo horretxena. Ba, igual momentu ematen bai sartuko da bezala, ez? Eolako mekanikak edo ondo gongo zan. Ba, irla batera sartxe da beste talde bat egotie, da horren kontra ebiltzi, ez? Baina, bueno.
3: Normalean extraction shooteretan egote da aukera edo zu kooperatiboan juteko, PV-an kontra, oda CPU-aren kontra, edo baitare, ba, talde ezberdina sartzen zeharete, eta indezakizu NPC-an kontra borroka, edo multijokalari bitartez beste norka. Eta hori oso ondo ongo litzateke ze multijokalari puntu hori mantentzen duzu, baina beste formatu bat eman da.
4: Bueno, prinsipioz hau izango da, Splatoon Riders, ba, Nintendon udako apustue, espadagun beste ikusten, nik espero dutela baietz, baina zendogo moduen Switch birako estreniko da, ustaiaren 23.
3: Uda potente dator, jolaz politik.
4: Bai, betiko moduen. Eta bueno, ja ongo saioa berez izango da, eta nik uste dute albiztiri agur esateko momentu heldu dela.
2: Aspalditxik gabiz gamer hauntziaren elkarrizketa berreskuduratzeko goguakin, eta gaiari berri zeltzeko, ba, gure bigarren saiora, ekarri ginoan, oindar eurogetasei saio, ekarri ginoan garatzaile berbera gonbidatu dugu. Hortutik ona, proiektu eta lan berriak, ba, aurkeztu ditxualako. Gurekin da, Somorro Studio, danok ezagutzen dugu bezala, Ibai Aizpurua, ongi etorri, bai.
5: Kaixo, hartzaten hori.
4: Ongi etorri, aspaldiko.
5: Ja, denbora pasada, hori nago pentsatzen.
4: Bai.
5: Aspaldi egin nuela, programako puro horiek zenbat urte dira, hiru lau, gehiago igual lau bai, ez?
4: Usto, primilia eta hogeta bizen ez ezala, uste.
2: Ze egiten ditugu, ez? Urtean zenbat hogeita mapiku, berro gehiago.
3: Bai,
2: eta mabi ez ditxo gehengo.
4: Edo igual bine eta gota bat iren, eh? Claro, lehenengo denboral dizen lausa joko izan, orduen, hor...
5: Urte entxo batzuk pasadera.
4: Bai.
2: Pero bueno, dano gare hemen, señale ona, así que... así que, así que, nahi baldin badozu. Bakarkako garatzailea, ez? Solo dep, za? Programatzailea, artista, soinu efektu sortzailea, eta gainera oin irakasle baita. Somorro Estudio izenarekin, hainbat bideojoko txiki zein handi abiatu ditu Ibaik, eta hauetan ba, danerako lanak burutu ditu, ikasitakoak, bideojokoen munduan sartu nahi daben ikasleekin partekatzen ditu gainera, esan dugun bezala, Gasteizko Euneiz Unibertsitatean. Zer irakasten dozu Euneizen, Ibai?
5: Euneizen dazkat bi asignatura, izan nuen, bueno, gazteleaz ematen ditut, animazion doste, eta bestea da, oren nago, proiektu unon nago. Animazion dozden irakasten un eretzako agian, ez? Bide joku bat egiteatikan, agian divertigarrian izan daitekena dela animazioak egitea, ez? Ba, personaiak, oinezko zikloak, mine jasotzen duena zer egin behar duen, lerketak, bide joku batean suertatu daitezke animazio guztiak egitea, ez? Eta kolpeak, eta bat. Eta proiektu noen bertan irakasten du nola egin bide joku bat osorikan. Osa, pixkate, erakusten diet, nola izan ni bezalakoa, ba, basiko. Eta orain egin dute bakoitzak joku txiki bat, nik erabiltzen duen programa erabiliz, konstruktu erabiliz. Orain txe daude taldeko lan batean, aktu bertzutela kate bat, edo, bueno, janari azkarreko kate bat, edo produktua, edo

0: ilustratzaile oso top, eta komikilaria eta kartelgilea. Eta, bueno, talde bezala hori gara. Gero eduki ditut iraganean esperientzia batzuk barrakarekin zera publisher batekin, etzela oso ondo atera, asko laburtuz. Eta orain nabil publisher edo argitaletxe egokiago baten bila, bai barraka eta gillotinetzako.
1: Bai, denbora txoa deroia zuenekin, saia dago asuntua.
0: Bai, bueno, etxe egokia aurkitzea zure lanentzako ez da errexena. Justo azkena diondan ere banabil, ez erbait. Batzuekin hitz egiten da hori, baina berez bere denbora eramaten du. Bai etxe esan daiteke etxe egoki bat aurkitzea eta gero beste kontua ja negoziaketa eta bueno, da mundu bat oso luz, da prozesu bat luzea, zatikan bideojokoak sortzen hasten zarenean, esatuz, ba, da super divertigarria eta nahiko azkar egin daiteke, bueno, segun, ez? Beti luzatzen diagu. Baina hori, gauza bat da bideojokoak egitea dela niretzako zati divertigarriena eta beste izango zen ja bideojoku bat txukun kaleratzea. Eta berez, txukun kaleratzeko daude bide desberdinak, eta bat izango zen argitaletxe edo publisher baten bidez. Berez badago jende autopublikatzen dena, ez? Baina ere pues, lana handia du, eta emaitzak ere. Hor gaude denak, ez dago formula bat, beste lehin horretzen joango azoketara, eta bar. Eta bueno, pues, hortxena bil, ba, beste askoren antzera egia zen.
2: Horren arire, bai, eta... Araskotan komentu dugu, publisher bat, ona, txarra, zein dan bidie, zer da zure ustez gaini bihar da bena, argitaletxe batek edo, zen laguntza amon bihar dutxoz, garatzaile bat?
0: Egia esan orain, nire lagun garatzaile askorekin hitz egiten dugu. Egia da azken urtetan ere kontu asko aldatzen dela. Garai batean, bai zauden horrelago argitaletxe potente batzuk, eta zuk beraiekin kontakt, beraien barruan baldin bat zinen, bat zeun ja segurtasun bat, bai zure... Pues, diru sarrera, bai salmentena, bai zure jokoa tokietan agertzearena, ez? Baina, karo, bideojokoen mundua egunetik egunera gero tondiagoa da. Orduan ere, agian, argitaletxeki batekin joateak ez dizu ziurtatzen, agian, pues, lehizu ziurtatu soldata bat, baina gero jendeari iristea beste kontu bat da. Orduan, daude, gauzasko galdu egiten direnak, zertarako zuka aidez jokoa erdi egina baldin badakazu, publisherrak, ez bada ezaguna publisherra, ez baditu nahiko erramienta, ez? Joku hori ezaguna arazteko, ez? Nola baita edo jendeari iristeko. Zuk zera ematen duzu hortik, antzatik, berez, normalean zuk publisherrakin sinatzen duzunean, jokuaren zure irabazi erdiak publisherrera doaz, normalean, normalean. Orduan esatea, karo, zuk zerbait urtetan lan egin baldin baduzu, ja, irabazien erdiak eramatea bateri, komplexua da, zatik, gero esatuz, gero kopia gutxi saltzen badira, 2000 kopia saltzen badira edo gutxiago, nik zertako oparitu erdiot, norbaiteri erdia, ez? Claro, dira, da oso, komplexua da.
2: Ganera, publisher baten arretira kartzeko jokue, edo erdi bukatute, edo ja fase oso aurreratu baten.
0: Edo ez, berez, normalean ideia da, zuk egitea joku zati bat, baina oso top egitea. Eta ni nabil, justo, gillotinen kasuan nabil, horreri buelta.
3: Osa, zirako impactu horrek
0: pixatzen. Hori da. Osa, gehiago garatzen ari naiz ere, baina, bueno, nahi duen arentzako, Zomorro Studioren itxio horrian, daude prototipo, joku prototipo mordoa, eta dago gillotineren azkeneko bertsioa, ibili nahi duen arentzako, feedbacka eskertuko nioke. Eta daude joku guztiak, barraka izan ezik, barraka ere momenture matean atera berko dut, asko luzatzen ari zait, berez, punture matean atera nuen, Durangoko azokaren ondoren atera nuen, gero egin nuen mugikorren bertsio ere igoko nuen, baina gero baztertu nituen, eta bueno, historio luze xamarra da egian hemen kontatzeko. Baina hori, horre ere daude prototipo mordoa, zuekin batera, Euskal Game Jamean antolatzen dugunen, hor Game Jam hoietan eta beste Game Jam batzutan sortzen ditudan jokutxo guztiak hor daude probatzeko ere. Eta egia zan...
2: Horren inguruen, Ibai, Game Jametako proiektuak adibidez, badire portfolio ona, jutiko arretaletxe baten gana.
0: Dudarik gabe. Batez ere, ni nire kasuan enabil lanbila, baina baldin bazara persona bat, nahi duena bideojoko estudio batean sartu, ez dago kurrikulum oberikan joku prototipo mordoa edukitzea baino. Azkenean, gainera, badude rol batzuk erresagoak direnak erakusteko beste batzuk baino. Artista bezala egin dezakezu portfolio bat, programatzea bezala, bueno, agian eror kasu hortan jokuak

0: baina adibidez, game designer bezala, zuk nola erakusten duzun, bai, ni oso ona naiz jokuak diseinatzen. Hori demostratzeko forma bakarra jokuen bidez da, osea, zuk ideia bikainak edukitzakezu, baina horiek azaleratu berdira, ez nola bait. Eta nik bai gomendatzen dut, prototipoak egiten jarraitza, baita baude estudio asko, bueno, badago jendea, naiz eta profesionalki edo ere, bideojokoen munduan sartuta dagoen, jarraitzen duela game jamaetan parte hartzen. Estudio batzutan, baita egiten dira, game jamak barruan, gero hortatikan jokoak garatzeko ere. Orduan, nik uste dut beti egokia dela gure sormenari bizkat bidearekin.
1: Bai, justo kasu horien gitxe ikusi dugu, Double Fine-ek Kiln.
0: Ah, bai,
1: egin dute,
0: zera ez? Buztinezko...
1: Hori da.
0: Edo ceramika hero shooter bat, edo lako zerbait.
1: Hori da, lako zerbait, party game moduko bat, ba justo hori euren barneko game jam baten jaiotakoa da, adibidez.
0: Hori da, eta hori joku, uste dut estudio askotan gertatzen dela, ez denetan, baina batzutan bai. Edo entzun izan dut ere estudio batzuri, zortea duten estudio batzuri, ba urtean zer egite dituztela lau bost prototipo, eta gero erabakitzen du dela, ideiak nastuz eta prototipoen mekanikak nastuz, urrengo jokoa zein izango dena.
2: Mm-hmm. Ibai, lehenu aipatu dugu orain dela X urte, ez dakigu X hori kalkulatzen, baina etorri zinela. Eta garai hartan, gogoratzen naiz itzen genula gillotineri buruz. Gero tartean barrak eta beste batzuk izan dituzu. Denbora gehiago kendu dizutena gillotin, baina esan duzunaren arabera ematen du gillotin berriz heltzen ari zalera eta
0: bai.
2: Berau pixkanaga kozinatzen zoazela proiektua esemoz doa.
0: Asi nintzen berriro gillotin ere itzuli nintzen ofizialki horrek urteko akaina horako zerbait, ez dakatzu zogarbi gazen ja, datuak ere justu sartu nintzen inkubategi antzeko batean game.eusen sartu nintzen, jende guztiari gomendatu diot eta urten lagun batzuk ere aurkeztu dira, postan ez. Pues izan zen, justu hasi nintzen topera, hilabete terdiko nintzen Gasteizen, eduki genitun mentoriak eta bar, baina aldi beran egia da ere, nola hor ere egon nintzen prestatzen azoketarako gauzak eta aurkezpenak eta guzti hori, topera nabil, baina egia da orain bertan ere nabilela egizan aurkezpenak eta gauzak prestatzen. Orduan, sortzaile bakar bezala, esan daiteke, dagoen gozekerna da ere, nik neuk saldu behar dudala nere produktua. Mm-hmm. Eta horrek denbora hartzen du ere, eta mailak erantzun berdira, eta inberdi aurkezpen politak eta trailer, eta nago ere, gillotinen trailer berria prestatu nahian, baina beti atzeratu egiten dut. Garatzaile izatearen gauza okerrena da, zuk bideojokoa erakusten duzunean, trailer edo bideo berri batean, agian aste batzutan, zarra gelditzen dela. Agian, zu bakarriken konturatzen zara ze elementu gelditzen diren zarrak. Baina oso batzutan oso desatxeina. Adibidez, gillotenen kasuan, pues, trailerra, karo, egin un aurrek urteko udan, eta prototipoaren barruan bertan nabaritzen dira gauz asko, ba, latu direla. Edo nik behintzat nabaritzen ditut, baina bueno.
1: Bai, nik horatzen dute, berez, bari, 2008 batien, edo izango zan, jogatu nebanien gillotinen lehenengo bertsinoa, edo, ez, ibizinena pasetan zabaltzen itxiotik esango nekeia. Eta gero, igez be, kaleratu zen duen beste bertsinio bat horra sokatatik pasetan ibizinena eta. Eta nabar izan, ez, alde batetik, ba, bueno, gauza asko nion mantetzen dizela, baina gero batez be, game design aldetik, ez, maian diseinu horretatik zelan ibizinen sortzen, txoko barrezeketan, nik hor nabaritzen eman metxete saltorik handizena. Mm-hmm. Eta suposatxe toin, azken egoietan, behon dino beste bueltasko gongar zirela, zure buru barruen ondino dino buelta gehizau, ez?
0: Hori da, eta ere pantalla gehiago diseinatzen ari naiz, eta justu azken aldiontan ere nago mundu mapa edo ere jokagarria egiten, eta hori da. Egia esan nik uste dut, bete esaten da, badago oitura ergel xamar bat ez, sorkuntzan, ideia dela garrantzitsuena, eta nik uste dut dela gezurra putza dela. Zailena nik uste dut edozein arlotan da, ideiei forma ematen. Zuk eduki dezakezu, liburu batentzako edo historia batentzako, ideia bikaina edo film batentzako, bai, baina gero, ideia horri forma emate oso komplexua da. Osea, abstrakzio horreri forma jakin bat ematea komplikatua da. Baita bideojokoetan ere batzutan, esatez, jo, nik badut ideia hau, eta izango da genero hau, eta nahi dut nolabait sensazio hauek erakustea, baina ideia horrei arauak jarri bertzaizkio eta jokagarri izan behar da. Eta batzutan hor dago zailtasunan ere ustez. pasat ideia horiek joku batean bihurtzea. Mm-hmm. Bueno, aparte utzita, bideo joku baten zailena bere badela, pues hori programazioa, funtzionatu egin berduela, meriturik ankendu gabe beste medio, yes? Yeah. Bueno, azkenean, bideo jokuak dute beste zailtasun tekniko bat, ba, pues ezakit, agian literaturak edo zinemak ez dakana. Nere ustez behintzat, eh? Nere guztia nere iritzia da. Eta errespetu ondiaz beste medio guztia.
1: Eta azkenien solo den moduen behar, klaro, zutin jozune, joku bat txukun garretu behar duzu, akatzik barik edo alik eta akatzik kitxinakaz, mea zuk zeuk hori testietie, goza danak, zegoela dana probetie, hori da, mesgaiztu.
0: Ja, komplexua da, komplexua da. Bideo joku bat egiteko jakintza desberdin asko behar dira, eta denetan hona izatea zaila da. Eta nik ere ez dakit lortzen duan, baina denera ando irista zaila da. Eta orden bat mantentzeare ze prozesu egin ze momentuan ere ez da erresa duen ere ez zait erresa egiten. Eta bueno, horregatik ere orokorrean ez gara hainbeste bideojoku garatzaile. Badago, beti pentsatzen duguna, baina gehiago gaude Euskal Herrian, ez? Hortarako ere egiteitu topaketak eta hori. Baina konparatuta beste medio batzuekin, bideojoku sortzaileak oraindik ez gara asko. Egunetik egunera gehiago gara, gehiago ere pues hori gaur egun ikasteko dauden aukerak, ez? Bai aipatugun ere egon lanean egon orain bertan eskola, baina hori ere badago bai Digipen, Arrobi, gaur egun eskola dexente dazkago Euskal Herri barruan ere. Duela, osea, gure garaian, gure ikasketak egin genitun garaian ez zirenak existitzen. Orduan ja, formazioatik anbaibiatuta, berez jende gehiago aterako da, formatuta. Uh-huh. Beste kontua da, haber erabakiko duten, hemen gelditzea lanean, edo beraien proiektu propioak egitea, edo normala den bezala, kanpoko estudiantzako lan egitea, jende askoko. Erabakitzen duen bezala, hori beste kontua da. Ja, bueno. Berez, jendea, egunetik egunera, gero eta garatzaile gehiago dago.
1: Bai, zu ibizara, ez, hartun de gozapio daten, ba, guaz, Game Jama aipatu dugu, bideo joko egin topaketak bebai, antolatzen zen duguz batera, jogotekinan...
0: Itzaldiak, eta...
1: Gozapioa, Nafarroan bebitzizara, bertako sortzaien topaketetan, parte hartzen, Gemin Euskadin bebitzizara, benien, txangonek ez, zuzarela Euskal Herri maila, segurunik, radiografiz potentina, edo bentset, osoena, ez, inaldosune.
0: A ber, gustatzen zaik jende ezagutzea eta mugitzea, orduan azkenean, bueno, azkeneko bi urteetan jende mordoska bat ezagututa egia san, eta nik uste dut ere neurri batean dela bideojokoak garatzetikan atetzen duen gozo bera, dela jende ezagutzen. Gero, aparte utzita hortikan ze interes egon daiteken, esan nahi dut, benetan jende ezagutzea eta lagunak ateratzea hori da, benetako saria, ez? Negia da hori, Euskal Herrian mugitu naizela, eta ere ibili naiz mugitzen azkeneko bi urteetan ekitaldi edo azoka, o ez dakit nola esango nuke, ez? Nola deitzen zaile, pas?
1: Kuka azoka esaten dugu, buruek.
0: Bai, bideo joku azoka desberdinetan ibili naiz, batzutan itzuli naiz ere. Orduan, adibidez, Espainia mailan egiten den handiena lehen izena zuen indie dev day. Bueno, egia da indie dev day izena zuela, baina hiru egun dira. Azkeneko urtean izena du Barcelona
1: Gamefest,
0: ¿no? Eta oain, izenako du, uste dut, Saga Barcelona Gamefest. Eta, bueno, oso ondo dago, oso ondo antolatuta dago, oso ondia da, eta hor bai topatu dezakezu Espainia mailan eta sortzaile internazional batzuk, eta oso ondia da, jende mordo ezagutzen da, baita jendea gonbidatzen dut, naiz, sortzaile ez bada ere aukera badu hurbiltzeko, edo datengatikan edo hurbiltzeko, nik uste dut pena merezi duela. Nik han jende ezagutu izan dut, eta egia esan, lehenengo urtakoan nintzena, izugarrizko ilusio egin zidan bertan zaudela de Behemoth, ez dakit ezagutzen duzuten, Castle Crashersen egileak direnak.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Eta hori, egoten da...
1: Claro, azken inbatez behi indi estenan, ez? Esposatzen duen jagei zabekarko
0: bai, duzen, baina... Indi eta ez hain indi. Bai. Denetikan egoten da, eta egia esan hori, jende oso topatu daiteke. Eta bai, gero...
1: Hori. Barcelonakoa garrantzitsu da topa da, baina aldi berien, Europako azokari potentienan begonda, sauz, ez? Hori da,
0: aurreko urtean, Gamescomien.
1: Punteu
0: seri esker, aukera izan nuen joateko zerara. Gamescomera. Zela holako txek bat nuena, eh? Duela urte askotatik beti esaten, jo, egunen batean gustatuko litzai dake betin biritan gelitu izan ditzen, ez? Eta da izugarria.
1: Barri bat dugu.
0: Zoka hundiren batetan negoen Alemanian, mai jokuena, duela urte batzuk esen espielera joan nintzen, da pentsatzen, bueno, zoka hu baina hundia gori gantzta dago. Ba, bai, ba, Gamescom da izugarria. Dira, holako almazen edo toki batzu, baina dira izugarria, ematen duz dela bukatzen. Tadaka eskala bat, oso hundia, eta ber, pena merezi du joatea, ez dakit. Baita, ez nik uste dut oso nekatuta joan nintzela, gauza askorekin nijolako, aldi beran betzat duena, bakarkako sortzaile bezala, pues, etzoaz bakarrik ondo pasatzera, baizik eta prestatu erdituzu bilerak eta orkezpenak eta mila kontu denak nere gainean dago, ez dara baita.
1: Bai, erakus maize superstibioro, esken fina.
0: Hori, dena, prestatu behar dut dena margen askorekin eta joan nintzen niko nekatuta iazan. Baina iazan hori, da astakeria bat. Han penakin galditu nintzen, nahi nuela Resintebil bederatzean ibili, zakean, ba, igual egongo da, eta ba, zegon Resintebil bederatzeko komisaria zegon eraikitan, oza, kartoiekin, urbildu nintzen, gaina lehenengo goizean, eta zagon itxita eta omentzegoen bakarrikan prentzari erekita. Baina gero bai erekizen jende aurrean, orduan ere bazegon Kirby Air Rider erekizuten ere, hilabete desinteko marjanarekin, eta nahiko azkar mugitzen zen, baina, bueno, azkena nola lanera joan nintzen, eta beste kontu batzuk oso gauza gutxitan ibili nintzen, denda batzutatik plaza nintzen, baina hori azkenean bai egin itun bilera batzuk, eta justu gure estanean egon ginen ere zerbait. Gero Gamesconek hori adibidez, azok askok dazkate bi alde, nola bitzesan detek. Bat dela jendeari erekita dagoena, ez? Bazu ondo pasatzera eta jokoak ikustera zoazen puntua, ez? Eta gero beste izango ze pixkat alderdi profesionala. Ezken azuk joku sortzaile bezala, edo publisher bezala, edo beste aukera bezala, bazoazela kontaktuak egitera, eta bar. Eta hori, bai, pues hor, bilerak prestatu erdira, edo momentuan egin, baina, bueno, eta txartel mordoak eraman, eta, bueno, hor dago pixka talde profesionala, divertigarria izan daitekela ere, baina lana.
3: Eta... Zain izan da, zuretzat eman korrena, bai, azoketatik. Zesaten do, bat izaliko zondia, baina igual besteak ertuko dagoa bezala izan leike, eta gian eman korregoa izan.
0: Labur bilduz, nire esperientzia humila aurrek urtean ere egon nintzen biken, beti gomendatzen duela, gaina Euskal Herrian bertan egonda, pues bintzat pasatzea ondo dago. Mm-hmm. Ba, nik uste dut, pentsatzen nuen ezetz, baina orain bertan esango banu, izango zen Gamescom, egia esan, justo bilera batzuk egin nituen etikantzala. Uste dut, esango nuke Gamescom, pentsatzen nuen ezetz, baina agian Gamescom, ez dakitik, ikusiko da, etorkizun batean, baina, bueno, kontaktuak eta zerbait egin daitezke, edo jende berria ezagutu, edo pentsatzen nuen Bartzelonan, azken urtean bilera edo publisher gehiago egongo zirela, baina espero baina gutxiago, eta bigen ere asko jatxi dira, baina da nik edukidon justa esperientzia azkeneko urte honetan, eh? Publisher bila aktiboki nagoen urte honetan. Besteetan, joan nintzen beste kontu batzutara. Baina horita duela gutxiago da Madrilen beste bat, erabaki dudana ez joatea. Zatik ja pixkat nekatu egin naiz ere toki guztetatik anibiltzea, da erabaki dut. Etxean gelditu eta mailazko bidaltzera.
1: Claro, eskenin zure helburu da bat, ez beha, alo gazokatan, ba, publisher gana da bestien gana, ez, ba, goikoan gana urbiltzi, eh? Baina publiko aldetik, holan, erosuna politzena, harrera honena jaso duzuna?
0: Baza, ja, dezke, denetan jende oso gatorra topatzen dut. Orduan, galdera hona da, ez dakit. Nik uste toki guztietan ondo pasatzen, bala, ez dakit. Agian, pues, Bilbon agian zerbait urbila hoge egiten da. Gamesconen bere zenun estan bat eduki, baina, bueno, Gamesconen nadie ez polita da, pues, etortzea hori, pues, japoniar bat, eta gillotinen kultura, euskal kulturakin ez, pues, flipatzen ikustea, pues, fargarria da, ez, ondo dago. Nafarroan ere goen izana, ez dakit. Beti topat, toki guztietan topatzen da jende oso interesgarria eta emaitza honak, oza, erantzun honak, eta erantzun txarrak edo jende xelebrea, oza, toki guztietan dago denetik anazkenean. Egia da nik uste utilizten da puntu bat, berdin zaizula zure jokoan nun erakutsi. Ego etxe ondoan edo mundu onbestaldean, ez dakit.
2: Eta horre esan duzu, pixat Gamesconen hola harri-garria dela, japonear bat etortzen zaizula. Bai, euskal kulturakin harretuko da, baina nik uste baitare zure bideojokoetan daugaten berezitasun bat bideojokoen munduan asko ez dena ikusten dela alde artistikoa, ez? Claymation teknika erabiltzen duzu, ez dela hainbeste ikusten, ze... eskatzen du habilitate bat izatea eskuekin, plastikoki, plastilinekin behakin. Nundik atera zitzaizun doi hau? Ze, ez da oso ikota.
0: Askola burtuz, stop motioneko irakasle izan nintzen demorazkoan, eta bueno, eta banaiz, horrein digan, orduan hori oso logiko irutzen zitzaidan, stop motion mordoa egiten banun, pues iristea puntu bat, stop motioneko bideojokoak egiten astea. Azkenean txikitan ere, pues ikusten genitun Clay Fighters, The Neighborhood, School Monkeys, eta beste joku mordoa, ez, plastilinaz eginak. Orduan egia da, diez, barrakarekin aurten ere dazkadala bi erreakzio. Batzuri iruditzen zaie, munduan ikusi duten bi joku originalena, zat, gazteak direlako, eta gure adinakoak esatute, ah, pues mira, nik ere goratzen ditut joku hauek, eta nolabait ilusio asko egiten dira plastilinazko joku bat ikusten. Eta egia da, orain bertan bi proiektu mugitzen abilela, bai ikusten ditut bi perfil oso desberdin, bi publiko oso desberdin. Oda, batzuri barraka asko gustatzen zaie asko, eta gilotin ez da inbeste, pues itxuraz arruntagoa delako, ez pixel art arruntago merkatuan ohikoagoa delako, eta besteak esan daiteke agian pixkat ez direnak hain artistikoak edo jarkorea, publiko jarkoreagoari, pues nolabait gilotin pila bat gustatzen zaio, eta barraka esatute, ba, oso politxea, baina zeite interesatzen. Orduan, egia da ere jasotzen ditudala bi alde edo bi emaitza oso desberdin, bai publikoaren aldetik eta bai negozio aldetik, anegia esan, bi alde oso desberdinak ikuste ditu dela. Suposatzen dut dela ona eta txarra, oza, nik ere sortzaile bezala elitzaidake gustatuko izatea, oza, ez dela itxusia, nina elitzaidake gustatuko bakarrikan izatea, bira, joai, plastilinazko jokak egiten ditun tipo hori. Zatik, barrakaz gain bai egin izan ditut, bez, prototipo txikiak plastilinaz, lehenengoa lagunekin egin nuen ojo por ojo izenekoa ginean batean, eta gero ere ustut azkenekoa egin nuen, pues bueno, Farte Starter edo Puzkerti edo egin nuen Euskalkien jam, birako uste dut.
1: Bai, bigarrenean.
0: Nik uste dut, alde batetik, polita da jendeak ezagutzea joku edo teknika bategatikan, baina aukera edukita, nik uste dut, politena dela aldatu alizatea, ez? Baina, bueno, igual ez du, egia da normalen, bideo jokuetan, persona, osea, joku indi batek, arrakasta dakanean, zentzuzkoena dela, publiko hori aprobetsatu eta bigarren batekin edo antzeko joku bat egitea, ez da, bueno.
3: Uh-huh. Neuka galdera bat, Ibai, da pixkat nere sortau jaten galdera bat, ez? Hor, zuk askotan egiten dituzu jokuak gen jametan, ez? Hau da, idea bat eta normalia mekanika bat implementatzen dozu, ez? Eta hor, narratibotasuna, ez? Hor, narratiba, historioa, nola garatzen dozu, hau da, gillotin, ero barraka pentsatzen du badaukala, ez? Bere historiotsua, eta gian gillotine bebai, baina narratibak ze garrantzi dauka zure jokutan.
0: Uste dut orokorrean, ni nola naizen gidoilaria edo idazlea edo horrela, orokorrean bai hasten dituela jokuak pentsatuz mekanika batekin. Osea, ez dut pentsatzen ze historia kontatu nahi dudan, baizik eta sortzen dut mekanika bat, mekanika horreri gero grafikoak jartzen dizkiot nola bait, eta gero ondoren asmatzen diot historia goki bat edo horrela. Nik horrela funtzionatzen dut, uste dut. Eduk, badazka, eta artean ideia batzuk esan ez, jo, igual gustatuko litzateke historio kontatzea joku forma batekin. Baina horrengoz, behintzat, prototipoetan eta dazkadan bi jokuetan, egin dut lehenago hasi naiz jokagarritasunetikan, historiatikan, baina egia zan.
3: Eta gero eman jazu historiari buelta sakon bat?
0: Hori da.
3: Zer esatu dut, gillotinen historio
0: hori da,
3: sakon bat egongo da?
0: Bueno, behintzat mundutxo bat sortzen haren ez fisikanaka edo horrela. Ez dakit, usto tokiren batean edo aipatu izan dut, baina, bueno, berez, gillotin hasiera batean originalki pentsatzen nuen erdiaron gertatzen zela, baina eske erdiaroan joku asko girotzen dira, ez erdiaro fantastiko batean. Orduan, erabaki nuen, nire nuen euskal folklore asko sartu, baina egia da, erdiaroan jartzeak sentitzen nuen mugatzen zidala, zatek nahi nituen sartu errikirolak eta beste goza batzuk, eta pixkat informatuz konturatu naiz berez, pentsatzen duguna, agian gauza gure kulturan, mendeak dazkatena, pues benetan gauza batzuk ez direla intzarrak ere. Edo hurbilak egiteko hobeto dela garaia hurbiltzea. Mm-hmm. Orduan pixkanak uste du gilloten joan naizela hurbiltzen, eta azkenan gilloten gertatzen da 20. Mende hasieran, Euskal Herria independentea dela, da mundu alternatibo bat, bai, oso, Eta erabakitzen dugu euskaldunok zabaltzea, ez? Ja, osea, Euskal Herriaz gain zer gehiago hartu dezakegu, ta gure egoak zer merezi du. Orduan erabakitzen dugu ilargia. Euskaldunak ilargira bidaltzea eta ilargia euskalduna, bueno, euskalduna, Euskal Herriaren parte bihurtzeaz. Orduan horretarako kontratatzen dugu edo hartzen ditugu Patxi Errementariaren zerbitzuak egiteko tramanguloan nolabait ilargira iristeko. Juan, Patxi Errementariak diseinatzen du kanoi erraldoi bat, Eibarren kokatzen dena. Horrengo izena duna Sabino kanoia, lagunen bateko minutik izena aldatzeko, baina nari divertigarra egiten zait. Eta Sabino kanoia erabiltzen da lehenengo aberri egunean. Uste dut dela 1926 edo 1928, ez dakit, olako zerbait, hori goengo nahi goratzen. Eta kontua da, gaizki atetzen dela, eta kanoia potentegia dela, orduan euskaldunak ilargira bidali berrean, pues ilargi zati handi bat txikitzen dugu nahi gabe, eta azten dela, pues bueno, ilargi zatiak zerutik erortzen dira, eta justu momentu horretan ari ziren, borrero bateri burua mozten ari ziren gillotinakin, gainera erruduna zena, baina bueno, eta justu ilargi zati baten influentziaz, ba, bizirik ateratzen da. Eta hori izan da pixkat justifikazioa, zergatik handagoen borrero bat bururikan gabe bizirik, eta zergatik handpiskat mundu guztiari buruare joan zaion, zergatik handilargi zati hauen influentziak pues, jendeari buruan hasten dio, hasten dira herri guztietan festak egiten, eta arropa tradizionalak ateratzen, eta bar. Eta jokoaren helburua izango da, gure burua topatzez gain, pues, ilargi zatiak osatu eta ilargia konpontzen saiatzea.
3: Bez? Eskerra galdetu dut zuten, nahi? Oso ondo. Vale, vale.
0: Eta bueno, deitzakia pixka bat, pues hori, bai herri festetako folklorea ezagutzeko, personaia mitologiako eta folkloriko personaiak topatzeko, Mateo txistu agertuko da era bai, zera agertuko da, gargantua agertuko da, oraindik duda dazkat gargantua Bilboko etxaia izango den edo sagardotegi munduko etxaia izango den, baina hortxe, eta buru handi burua egongo da, harri jasotzaile burua egongo da, eta bueno, beste.
1: Azken, humore puntu nahiko sartu itxaso bai jokurista, eh? Biditzak ikusitxe oso iune, nahiko violentoa, gogorra, baina gero ikusten dugu hor, atxien beste eso zer dagoela, bai.
0: Bai, a ber, berez, beti pentsatzen dut, gaur egun moda handia dagoela, ez? Ola, jokuak oso iune egitea du grimdark, ez? Deitzen zaiona ingelesez. Eta beti, baita nik uste jaspergarria dela edozen joku aurkezpenetan beti daude Dark Soulsen kopia batzuk, ez? Ez dakit. Ez iruipen hori dakat. A ber, asko gustatzen zaizkiela joku ilunak. Baina nik pentsatzen, no? Pues, jo, humoria eta beldurra ez da asko sast. Ez da gehiagin hasten gaur egun. Eta neri tonu hori gustatzen zaiz pixka bat. Pixkat, eta ere pixkat gure buruaz farra egitea, ez? Ez dakit euskaldunen kasu mentzat, ez? Nik uste dut batzutan ondo etortzen dela ere, ez? Orduan erabakin nun, humorea eta beldurra naztea, eta egitean nere folklorearen nere ikuspegi bat, eta nere Euskal Herri xelebre eta arraro bat. Ez dela zertan liburutako folklorea izan behar, edo mitologia izan behar.
1: Ba, ez da gitzi bai, orduen, gitzi gora bera, ibilbide izango zen gillotin bukatzea, barrakari azken bolti.
0: Hori da, ez da gitzi ordenen aterako diren, baina nere helburua da, barraka bukatu eta argitaratu, nere kabuz edo laguntzarekin, hori zakit, eta gillotinekin antzera. Gillotinekin bai gustatuko litzaidake norbaiten laguntzarekin argitaratzea, baina, bueno, bakarka argitaratzea ere agian aukera bat izan detekela, eh?
3: Alatabe, bai, gillotinerako onokan faltada, ez? Eduki aldetik.
0: Bai. Gillotineri demora faltazaio, bai. Gustatuko litzaidakena, baina motelago garatzen nabil gauza batzuk azken aldian, beste, bueno, bizitzako erazun gatikan. Baina, bueno, egizan oso gustora garatzen abil, eta maitzakin gustora gelditzen ari naiz. Eta no, eta itzornak entzuten ditut, eta gozornak jasotzen ditut egizan.
3: Osondo, ba, benetan placer bat, ia ez dugun tazatzen egun da irurogeta saio gehiago, eta laizter, barraka, edo, gire,

0: Night Música.
1: Kaixo, kaixo, ni Eneri Ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta horko saiorako aste honetan gehien entzun dituan abestiak bildu ditut. Ilusio handia egin didan abesti batekin hasiko gara, Zea Maizek 33 emakume bildu ditu, eurekin batera elektrizitatearen bertsio berri bat egiteko, abestiaren 25. urte urrena dela eta niretzat abesti oso berezia izan da beti elektrizitatea, eta gainera niretzat inspirazio diren emakume guzti horiek elkarrekin ikustea halako abesti bat abesten, ba, zer esan, behin da berriz entzuten nabil abestia.

Carly Rosek, Somebody Someone eta The Night When You Told Me Your Name abestia kaleratu ditu. Eta gila zan asko entzun ditut piak aste honetan, bailanera bidean zein bueltan.

Egun hauetan asko entzun ditudan beste bi abesti Izaroren errefuxiatuena eta Donostia dira. Aspaldi entzuten ez nituen bi abesti dira, baina argi ez dudan arrazoi batengatik aurrekoan burura bueltatu zitzaizkidan bapatean, eta orain biekin bueltakan abil etengabe.

Dutxako momentura pasako gara, izan ere dutxan apur bat animatu eta motibatzeko gatiburen klasikoetara jotzen ari naiz, azken egunetan, zoramena gabak zer.

Goizeko lanerako bidaietan garraio publikoan oraindik erdildo joaten naiz eta nire kaskoekin lasai-lasai joatea gustoko dut. Inguruko soinu jende eta horrek guzti horrek sortzen duen estresatik apur

Eta gurera torrita olat Salvadorren berriena ere aukera bat izaten ari dago izetan, edota Marenen begixek izendeko epea.

Eta arratsalde hauetan nekinek eginda bueltatzen naizela etxera euskal kanta klasikoak edota txikitan entzuten dituenak hasi naiz entzuten berriz, behar bada erosotasun eremu batera garraiatzen naudelako izango da, baina goxo-goxo sentiarazten naute eta momentu horietan ba eskertzen da goxotasun hori. Zerrenda luzea daukat, baina bi entzungo ditu orain Lauteilatu eta Zapalduen Olerkia. Lauteilatu gainera berezia da niretzat, txikitan aitarekin abesten nuelako izugarri eta ba oroitzapen oso politak dakarzkitko gora. Honekin agurtuko zaitu estendi gaur, ongi izan eta hurrengo.

Horregatik, guztiagatik, prozesu judiziala bertan bera uztea eskatzen dugu. Edo auzipetu denak absolbitzea. Edo egokien den modua. Baina 40 gazte hauek, libre.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.